0: праця, ахоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Вруце через спалені мости, там, де byłem, там, де byłem, by zobaczyć, як допала się, co zniszczyłem.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Франція, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Раніца з рацією, на бліжэйшы хвіліны застанемся з культурай, а дакладна з кніжкай. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзеная беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо сёння. Адбудзецца ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Пра кнігу і пра гісторыю царквы ў Крынках з Веславам Харужым размаўляе Анна Шайкоўская.
1: Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
2: Сама писание заняло мне 2,5 года, а мал что 3 года. А сбирал крыницы фактично уже 38 год. Уже сбирался писать про крынки, как кончал историчные студии в Белостоку. Думал про працу магистерскую на эту тему, але кончатково писал про громаду на Белосточине. Ну и эта тема чекала, можно сказать, несколько десятков год.
1: Тема церкви у Крынках довольно цікавая. Это одна, можно сказать, из наистарейших православных церквей у нас в Сокольщине.
2: Одна из наистарейших, хотя пишучи, ну, были великие дилеммы, потому что традиционно, как основание православного прихода, примается год 1505. Так писал у своей кронице, еще писанной у другой половины 19-го столетия, шматгодовый наставник, настоятель Крынской церкви, отец Рыгор Проневский. Але на это нема исторических крыниц, доказал. У апошніх годах у метрицы литовской у Вильни был отшуканы документ с 1560 года, у яким Карол Зигмунд Август надає для православного святара, як писали попа русского, 2 волоки землі вольные от усяких податков феодальных, и что покликана церква народжения Иисуса Христа. Але это до конца не объясняя, чи церква была у Крынках, может, это была каплица, тем более, что звание церкви с помилкой написано, потому что это была церква народжения Пресвятой Богородицы, и это полна. Так что история вельми, можно сказать, стародавна. Но для цікавості треба сказати, що цей документ був написаний на мові староруської, чи можна сказати старобілоруської, нам добре зрозуміло.
1: У книжці «Історія церкви в Крынках» це не тільки історія самої церкви чи самого приходу, це так само історія про насельництво, про людей, які жили з того джемі на цих територіях.
2: Так, так як написав у вступі, головним героєм стали наші апродки, люди. І тому є вельми обширні анекси, якія наближають нас, сучасних людей, до наших предків, тому що від 17-го століття є подані, до кінця 18-го століття є подані з прозвища усі жихари. Це значить господари. Навіть у кінці 18-го століття цілі сім'ї з дітьми. І додатково пані Марія Носко доповнила ці списки генеалогічними даними. Плюс у книжці вельми много табелів, де є дані демографічні, скільки домів було у даній вісці, скільки людей, якого полу, скільки мужчин, жінчин, навіть скільки євреїв. Додатково описав господарку і культуру.
1: Книжка, апрача таблица, апрача индекса, багатая фотографиями.
2: Так, есть и документы, вельми читальные, от 17-го стагодия, надрукаваные в книжце. Думаю, цікавые мапы, але хіба найбольш каштовные здымки, оригинальные здымки с сахаванием своей аутентичности, не перероблены през AI, от початку 20-го стагодия, где есть семьи крынские с этого периода, с первой войны. Здымки архивальные, межвоенные, цікавые. Так что есть то охладать. Додатково в анексах есть фотографии всех крыжов с территории прихода и всех могилок. Маю на мысли могилок этих старых, на яких хавали шихаров конкретных вёсок до конца 18-го стагодия, початку 19-го. Амаль кожна вёска мела такие могилки я отшукал и сфотографовал эти камени. Але еще хочу сказать, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jest mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody.
1: A Wiesław Choruży związane z krynkami, z Sokolszczyną?
2: Tak, tak. Ja sam narodził się w krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu w krynkach, kiedy radził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje protki związane z wioskami w okolic krynak najmniejsz od 18 co to z tego chodzi. Wywiał radowod swój od końca 17-go z tego chodzi.
1: Tak, że to było podarożże genealogiczne, je można skazać.
2: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnohaż to można dowiedzać się, nawet pra siebie.
1: A kiedy ktoś ci będzie chciał nabyć tę książkę, gdzie może nabyć?
2: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod w Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że w wielmi mnohich miejscach można kupić, jak wiedziałem już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centrum Białoruskiej Kultury u Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A. I ta kniharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 17. Tam na przykład można kupić książkę u prawosławnych przychodach. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak że zapraszam do znajomstwa z tej książką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Prezentacja książki Wiesława Charużaga Historia Cerkwy w Krynkach odbędzie się już dzisiaj u Centry Kultury w Krynkach. Początek o 18 godzinie, a z autorem rozmawiała Anna Szajkowska.

0: Маса з рацією.
1: 29 хвилин на 9 в Беларуси, на годину ранее в Польше. А на белорусско-польском помежже невеликая облачность. Можно сказать, больше и больше солнца все. Опадки не чекаются. 11-12 градусов уже, а максимально днем до 20 градусов тепла. Ветер полдневый, 3 в порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск незначно повышенный. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 18 вересня, п'ятниця. Виходний з культури. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу Узвишення Святого Крыжа у Кожанах, Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче, Ярослава Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Білостоку. А так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубичах церковних запрошує на чергову зустрічу в рамках проєкту «Історії схованої у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовком «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади творів циганської поети Браніслави Вайс, відомий як Папуша. Відправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велікая Єжа». Вернісаж почнеться в 18-й годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастрычника. Уваход вольны. Тема «Великой ежи» стала отправной кропкой и агульной основой для выставы. Это метафора сучасного споживецтва, якая показывая людей як істоти, якія компульсивно споживають матеріальные доброты и послуги. Сучасный споживец керує механизмами постоянной перевытворчості и марнования, часто разглядаючи ежу и предметы не як сродок існування, як криницу неоткладного задовольнення. Гранд прес фото 2026. На пляці перед Белостоцьким осіродком культури відкриється пленеровая вистава з виш 200 найліпших прес-фотоздымка у сьогоднішнього конкурсу Гранд прес фото. Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частці вечора почуємо концерти для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
5: Белорусская радиорация. Рация.ком

0: Раніца з рацією п'ятницю, інформаційно-музичний ефір. А у Філадельфії, у Злучених Штатах, пройшов традиційний білфест, який штовосінь ладять білоруси гэтага американського города. Сябры партії «Білоруський народний фронт» розгарнули на фестивалі свой намет, каб у тим ліку збирати сродки на допомогу білоруським ваярам в Україні. Говорить сябра БНФ з Філадельфії Владимир Сманцар.
1: Білфест проводила суполка «Філадельфія разом». Ми були там як гості більше, але ми у складі відділення БНФ у Філадельфія. Я і мій колега Олег Дравіца зладили збор сродків на гуманітарні потреби білоруських добровольців в Україні. Ну і провели досить таку добру працю належної організації цієї акції. Першим ахвяруванням був внесок сенатора Джо Пікоци, чим ми гонорим і виказуємо йому велику вдячність за цю підтримку. Більше того, після його першого ахвірування було вельми много ахвірування від білорусів і українців. Шмат людей проникнулося цією ідеєю допомоги до білоруських наших хлопців. Ахвірування було досить много.
2: Розкажіть трохи про сам вот цей Белфест. Що це за фестиваль, де він проводиться, в якому місті?
1: Белфест – це білоруський фестиваль білоруської культури, мастацтваў, вырабаў і беларускай ежы, які традыцыйна праводзіцца кожную восень, першую нядзелю восені, калі я не памыляюсь. На гэтым белфэсце беларуская ежа прадаецца, дранікі, там бабкі, многа смачнай ежы, прадаецца вырабы беларускіх майстроў, таксама праводзяцца якісьці культурныя падзеі, там выступленні, дзеці спяваюць, танцуюць і так далей. Гэта займае ўвесь светавы дзень. І досить цікаво, шмат людей, які приходять, каб гэта паглядзець, штосьці з'есці смачнае. Так, даволі такая інтересная падзея.
2: Вот я бачу па фотаздымках, што партыя БНФ, амерыканскі філіял, выставілі цэлы такі намёт. Тут вельмі шмат і рознай прадукцыі, такой брэндавай.
1: З дапамогай асноўнага аддзялення ў Польшы, з дапамогай паважанага Юрася Мілешкевіча, мы адкрылі філіял БНФ у Філадельфіі. Ну і зрабілі які-нікі мерч. Гэта цішоткі, таксама некі сцягі маленькі, ну, так далей. Але ж мы гэта не прадавалі, а давалі ў падарунак тым, хто рабіў які-то ахвяраванні.
2: Пра гэты збор, на што канкрэтна збіраецца нашым хлопцам, які змагаюцца ва Украіне за незалежнасць і Беларусі ў тым ліку?
1: Падраздзяленню «Волат», яго байцу, майму сябру Дзянісу Урбановічу патрэбен быў аўтамабіль для таго, каб параненых вывазіць з-пад агню. Йому патрэбен пікап. І Юрась Мілешкевіч нам казав, што вось мы можам дапамоць. Ну, мы пранікнулі з гэтай ідэі і пачалі збіраць тут сродкі на гэты пікап, каб вывазіць параненых.
2: На якой стадыі ўже збор сродкаў, якую частку суму ўже здалося сабраць?
1: Яшчэ мы не закрылі гэты збор, але дзесьці палову грошай мы, так думаю, да, закрылі.
2: Да вас падышоў сенатар ад Республіканскай партыі Джо Пікоцы. Як ён валодае інфармацыяй пра сітуацію в Беларуси, ось про то, что отбывается с нашей краиной. Вот при уделе американских политиков выпустили 25 человек еще.
1: Так, да, мы, по-перше, и мы якийсь контакт наладили с ним, и Юрась с ним, и в целом мы плануем организовать некий митинг в осень. Может, и сам Юрась пролетит до нас, как заработать совместный митинг с сенатором, який является сенатором Филадельфии, и совместно с Юрасем Мілешкевичем, ну и так сами со мной и Олегом Дравицей. Вельми такі вайбовый хлопец, гэтый сенатор, малады. Подойшов, запытав, что мы робим, на что збираем сродки, и адразу же полез за своим портмоне и казав, я хочу быть часткой гэтага, я хочу допомагать этому, это вельми добрая справа. Ну, вот так вот мы и познайомились с ним.
2: Спадар Владимир, кто еще может захочет долучиться до сбору на автомобиль для наших белорусских вайеров? Як это можно зарабить? Як можно до вас долучиться?
1: Ёсць у Фейсбуку група БНФ Філадельфія. Пішыце туды, і мы скінем ссылку зелле. Можна так грошы пераслаць.
2: Альбо на месцы, хто там знаходзіцца у той самой.
1: Альбо так, да, усё верна.
0: Са сцэны Білфэста Владзімір Сманцар і Олег Дравіца абвясцілі пра пачатак дзейнасці ў Філадельфіі аддзела партыі «Беларускі народны фронт».

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Після вертання з Мінську спецпосланник американського президента Джон Коул зустрівся з президентом і прем'єром Литви. Коул повідомив, що розраховує, що Лукашенко до кінця року випустить всіх політв'язнів. Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи в середу 16 вересня Джоном Коулом заявил, что, неглядячи на вызволение Беларуси политичных зняволенных, режим у Минску не меняется. «Мы хотели попередить, что не варто это осамливать певный гуманитарный прогресс, достигнутый выключно дякуючи тиску США, с более широкими политичными изменами у сферы безпеки Беларуси. Неглядячи на гуманитарные жесты, агульная ситуация с безпекой по сутности не меняется», говорится по уведомлению Офису президента Литвы. Президент Науседа витал досягнутую домову об вызволении частки политвязню и пообещал злученным штатам усебаковую допомогу с боку Литвы. Литва протягне оказывать необходимую поддержку гуманитарной миссии США и вызволенным политвязням для пересечения державной межи Литвы и Беларуси, а само обеспечить всю необходимую допомогу, отзначил Науседа. Джон Коул так само встретился с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом. Сегодня же был опубликован артикул в уплывой американской газете «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон сподівається, що європейський зв'язок дозволить Білорусі обновити поставки калійних угнаєнь праз Литву, що допомогло б знизити суцвітні кошти. Зділка по калію, яка продовжує його поставки з Білорусі в США, чого й домагається президент Трамп, знаходиться у високій ступені готовності, заявив господар Коул. Сьогодні я зустрілся з президентом Литви, а завтра зустрінуся з президентом Латвії, каб узгоднити позиції усіх боків, пише видання. Виглядає, що питання калію і його поставок з Білорусі в США справді з'являється ці не головним пунктом сутикнення на білорусько-американських перемовах. Мінську уже мало того, що пропонують американці – зняття санкцій з різних незначних білоруських підприємств. І видовочно, що Лукашенко виказав свою незадоволеність тим, що дозволив визволити тільки 25 чоловік. Хоча, по уряді некоторих повідомлень, до визволення були вже готові значно більше людей. Питання так само у тим, наскільки самостійно дійнічав Лукашенко в цих перемовах. Чи став гетий білорусько-американський трек настільки роздражняти Кремль, що, можливо, там вирішили виказати своє незадоволення? Принамсі, чи можна лічити випадковості, що 15 вересня НАТО збило російський дрон над територією Литви, який вийшов повітряну простору Литви з території Білорусі?
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Что отбывается с психологичным станом человека в первые дни и дни после вызволения? Чи уплывая долгая разлука с семьей на стосунки помеж родными? Какие тяжкости могут возникнуть у былых политвязнев при адаптации до життя в иншей краине? Про это да иншее с гостем рации белорусским психологом Иваном Василюком, який працює с былыми политвязнями, размовляє Татьяна Смоткина.
2: Гость рации.
3: Добрый день, спадар Иван.
4: Добрый день, Татьяна.
3: Спадар Иван, вот я с вами хочу поразмовлять на конт политвязню. Мы все, я вас так само бачила, сострыкали новую партию, коли так можно сказать, политвязню. Конечно, все чекали больше, але их у Литву приехало только 25. Вот хочу начать от того, вот что отбывается с человеком в первые дни и тыдни, вот после вызволения со зняволения и проезду в иншую краину, как здарылось с этими политвязнями. Какие эмоциональные и психологичные станы могут быть наиболее характерными для людей?
4: Особливо в первые дни будут станы больше такие физиологичные, то бок закрыть потребы физиологичные, требы в первую чергу. И первые 30 дней для адаптации, то бок люди были в определенных умовах, и зараз они вернулись на воле. И отрымливается, что тут несколько показчиков адаптации. Не только то, что они были на воле и зараз на свободе. Тут еще показчики адаптации в новой краине, в новой ролевой модели. То бок яны не могут вернуться до своей профессии. Некоторые из них выходили, коли не было штучного интеллекта, зараз ён есть. Некоторые из них имели полное разумение своей семьи, зараз и семьи іншие. У когось семья в Беларуси заставалась, у когось семья тут. И коли мы бачили, что только один параметр адаптации, то и добрый человек может адаптоваться до разных умов. А тут у политвязни отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психике где вельми великая нагрузка, але широко кажучи, многие люди справляются, многие люди находят силы, и я вам так скажу, что многие из политвязнев, с кем я разговаривал, с кем замовляли мои коллеги, кажут, что психика не такая дрянная, как мы думаем.
3: Как правильно сустракать человека, який долгий час находился за кратами, вот чего близким и сябрам варто позбегать в первой размове и при первой встрече, и у том лику журналистам?
4: Во-первых, треба позбегать насильное распытывание, як ты, что ты. Что человек хочет, то и так и рассказывает. Чому? Бо у когось психика спрацует так, что ему добро, треба выговориться. А комусь будет дрянно это. Хтось хотел бы хучее это забыть. Комусь будет добро, например, одразу там пойти на працу, одразу уладковаться. Комусь треба полный час. И тому я бы пошел, что треба назирать за людьми, которые вышли, у них шмат умов для адаптации, и поглядеть то, что им треба. И первое час треба быть уважливым до их потреб, до того, что им треба в первую чергу, бо нам здається, что им треба допомогти обрати там, не ведаю, новую кашулю чи новые штани, а може и не на перший день, може и на другий день, може им хочется просто в кафе сходить и мороженого. Тому агульная порада – это задавать питання и быть вельми тактичным до того, что им треба.
3: Тобто питатися, чи можете ви відказати на це питання?
4: Так, да, чи можете ви відказати, чи ні.
3: Наприклад, тут я чула, що особливо, що дотичиться здоров'я, не кожному було комфортно на це питання відказувати. Наприклад, Павел Беловус не вельми хотів, звісно, цим ділитися, хоча це питання гучали журналістам.
4: Я думаю, що кожен може ділитися тим, чим хоче ділитися, але ж журналісти повинні розуміти, що зараз іде адаптація, і чоловік навіть не може відказати, як здоров'я. Ми не ведемо, бо я на турмі мав певне умови адаптації, тут інші умови адаптації. І може бути здоров'я зовсім іншим. І ще другий показник, що у чоловіка питаєшся, як психічний стан. У його нормальний психічний стан може бути в моменті, його випустили, його покормили, його там не ведаю, шмат уваги. А то, що далі буде, ми не ведаємо. І я кажу, от політв'язнів, це правда, коли ти з турми і шмат уваги до тебе, то отримлюється, що твоя сенсорна система це не витримлює і тяжко адаптуватися. Тому треба пытаться, ці нормально вам, что зараз с вами журналисты, ці нормально, что с вами 5 волонтеров, ці вам треба один. Может, вы хочете побыть один. Бо глядите, у турме человек зрядку бывает один. И есть потреба такая, нам здається, что треба побыть там с человеком, а я веду людей, которые вышли, им треба было 2 дня сидеть в ванне, просто отмокнуть. Каб их никто не чапал, я зараз як жарт скажу, сходите в туалет одному, встать не по расписанию, ці легче спать не по раскладу. Это так само потреба, чому не? У кожного своя потреба.
3: Так само разом з іншими, конечно, были и родные політв'язні. На вашу думку, ці може ось сама зустріча з сім'єю після довгої розлуки бути емоційно складаною, ось не глядячи на радість від визволення? І коли так, то чому так відбувається?
4: Так може, бо у стані стресу був не тільки чоловік, але ж його сім'я. Наприклад, діти були з батьком чи мамою, коли там були у турмі. Люди, які були на свободі, так само треба було пакувати посилки, їм треба було робити шмат чого, і ми завжди кажемо політв'язні, але ж покутують не тільки вони. Я одночі почув такий жарт, чи ні, то, що відчувають мами і жінки політв'язнів, чи мужя і тата і політв'язнів, це не менший стрес, ніж те, що з людьми відбувається у турмі. Тому треба поважати усіх. А зустріча з сім'єю може бути різною, бо сім'ї, давайте щиро казати, вони во всіх різні. Для когось сім'я – це ресурс, а для когось – наоборот.
3: А ось як змінюються відносини поміж політв'язнем і його сім'єю після довгої розлуки? Як знову навчитися бути разом і повернути відчування близькості? Тому що навіть опушні, коли взяти сім'ю, відомо, тут гети стосунки зараз обмірковуються, ну, я думаю, ви ведаєте, про кого я кажу. Це правда, тяжкі ось такі моменти часом у сім'ях відбуваються.
4: Пам'ятаєте, кожна сім'я нещаслива по-своєму, щаслива однолькова. Ось гети тут то же самое, что политвязник – это одна из характеристик человека. А ведь человек может быть и дренным, и добрым татой, и мамой. Человек может быть одночасово добрым, и дренным мужем. И тому я скажу, что семья – так само это ресурс для человека. А ведь широ скажу, есть приклады, которые вы заважили, и вы кому житё на расстоянии не допомагает робить семью. Это правда.
3: А вот ты можно вернуть вот это отчувание близкости все ж таки? Это могчимо?
4: Можна, але ж возникає мотивація. Наприклад, люди, які пожили 5-4 роки самостійно, розуміють, що той чоловік, з яким вони були разом, не ресурс для їх. Це є звичка. І не тільки у політв'язнів, наприклад, у людей, які там праз візу, один жив у Білорусі, другий з'їхав. Чи так буває, що гетая сім'я порушається? Буває, наоборот, що гетая розлука вмацовує сім'ї. Але ж тут треба розуміти, що у людей до того, як вони опинулися за кратами, була вже певна історія. І бувають такі ситуації, коли ось гэта історія спливає, коли один знаходиться за кратами. І гэта так само може дрэнно впливати на сім'ю. Кожна сім'я має певні шкілети у шафах. І у когось ці шафи великі, у когось ці маленькі. І турма може бути каталізатором, каб гэта шафи розкрити, показати. І каб без подробязностей буває, що люди приходять до вислови, що їм та сім'я, яка була, не потрібна. Буває на двору, що люди розуміють, що через гетеє катування їх сім'я узмоцнілася. І до гетеє треба днестися як до нікого опиту, і треба проаналізувати, що ми з гетеє винесли як до сім'ї. А коли усе так банально казати, чим хоче сім'я вертається до рутини, тим більше вона функціонально буде. У яким сенсі? Так відсвяткували, що хтось ти вийшов, зробили, але ж далі задати питання, як ми далі живемо, по яких правилах, що у нас буде. І гетеє допомагає. У мене були приклади, коли люди приходять до психолога і сказали, допоможіть нам домовитися. У нас нема, наприклад, проблем, але ж просто як зараз нам жити. І ведаєте, 2-3 занятки допомагають. А буває, що люди приходять і кажуть, не лічите, що я дрянний чоловік, кажуть, я прийняв вислову, чи прийняла вислову, що гетая сім'я мені не потрібна. І таке буває.
3: Які тяжкості узникають у булих політв'язнів при адаптації до життя у іншій країні? У сенсі бита, комунікації, праці, учоби, там, штодённих
4: усі ті ж, які у звичайних мігрантів, мову тяжко вчити, профорієнтація, проблеми з тим, що вони певний час були поза своєю професійною сферою. Наприклад, айтішник, який у 20-му році вчив одні технології, зараз виходить і розуміє, що все, що він вчив, зараз не актуально. Наприклад, чоловік, який у Білорусі мав певний опит праці там на себе, чи щось, не ведає, що робити тут. Проблеми у сім'ї, які ми сказали, есть проблемы с некими клиничными станами, например, ПТСР, посттравматичный синдром, есть депрессии, есть люди, у яких была схильность до неких психиатричных диагнозов, и про штурму эти диагнозы катализуются. То бок, щиро сказать, человек бы жив, может бы он и не зауважил, что у него есть такие особливости, а турма и все эти тяжкости могли привести до того, что человеку тяжко.
3: А вот як допомогти человеку не просто адаптоваться, а и интегроваться в новое громадство, не губляючи при этом связи с белорусской мовой, культурой, людьми и властной идентичностью?
4: Тут мое великое значение диаспора и люди, с якими ты живешь. Мое великое значение семья и мое значение то, что сам человек хочет. Есть люди, которые выходят и говорят, не, мне, вибачьте, что так скажу, из меня белорусским хопит. Я хочу просто ходить на працу и не заниматься некой громадской деятельностью. Есть люди, которые на дворот выходят с такой думкой, я зараз пожартую, вы неправильно боролись, а я вот зараз буду правильно бороться. То бок, я знов-таки скажу, что политвязинг это одна из характеристик человека. А лишь это не то, что клише его все однольковые. И тут я бы сказал, что каждый адаптуется по-своему.
3: А вот может после зняволения возникать ощущение, что человек уже не целиком свой ни у Беларуси, ни у новой краине. И как с этим почутцем працовать?
4: Я люблю вельми такое простое практикование, такое, кем я был до турмы и что до этого. И что я хочу вернуть, а что изменить. Вот просто выписываешь из упочек. И бывает, что ты можешь шмат чего оставить. Например, я ходил в залу спортивную, не ведаю, были такие у меня занятки. И чем больше ты вернешься не до неких высоких там каштовностей, это вот рутина, что у тебя было в повседенном житии. И чем хуже человек вертается до этой рутины, тем хуже идея его адаптации. А лишь у каждого своя худкость адаптации. И треба это так само разуметь. Один человек простым будет уже не ведать там мигрисы и все ведать. А иншому человеку треба полный час. И треба вот добрая праца, что есть менторы, есть люди, которые сопровождают. И кто-то будет худко адаптоваться, а кто-то будет повольно. И тому треба, как кто-то был побоч, и кто-то допомогал расставить приоритеты. Бо, например, человек может сказать, ай, мне треба хуже шукать працу, а ему скажут, спочатку треба зробить документы.
3: Якую роль у адаптации политвязня адыгрывает белорусская супольность за мяжой? Коли ей подтримка допомагает, а коли наоборот может створать некий додатковый тиск? Вы ведаете, какая зараз ситуация в нашей белорусской супольности за мяжой, во вселяком разе у Вильни?
4: Есть полное расшивание у людей, когда там, я не думаю, что тут все замагаются, а тут, когда я вижу, что некий разлад, это может травмовать человека. А лишь это нормальный процесс для демократии, когда мы не сгодны с чем-то, во всех разные думки есть, и это нормально. Я думаю, это на адаптацию увогуле не калкулая, а лишь есть поразумение, что в белорусском громадстве где нормальный демократичный процесс. Просто мы все звыкли, ну не мы все, так скажем, многие звыкли, что как скажут, так и будет. Нет, это дискуссия, мы можем дискутировать вельми шмат по разных питаниях, навык про то, как допомагать, кому допомагать и так далее. А у нас с громадством все нормально, я скажу, это нормальный демократичный процесс, просто мы не звыкли, что демократы бывают с кулаками, демократы бывают разные. На жаль, это звонку выглядит не завсёды прихоже, а лишь как это может бывать на адаптацию. Я думаю, что главная некая система есть у громадства, и она уже выпрацовалась. А когда есть дискуссия, то треба разуметь, кого мы чуем, а кого не чуем в этой дискуссии. И верните увагу, что шмат былых политвязнев так само удейничают в этой дискуссии, это добро. Бо яны кажут, что было нам ок у допомозе, что было не ок. Бо як бы мы с вами не гадали, что допоможет политвязням. А кроме самих политвязнев, никто этого не ведает. И тому вельми добро, что былые политвязни зараз дают зворотную цувесь. Вот это нам было добро, вот это не добро. Класс.
3: Дякую великий господар Иван за размову вам.
4: И вам дякую.
2: Гость рации.
1: А гостем рации был белорусский психолог Иван Василюк, который работает с былыми политвязнями. Размовляла с ним Татьяна Смоткина.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 10 в Білорусі, на годину ранее у Польщі. А на білорусько-польським помежжі все больше сонця, опадки не чекаються. Днем максимально 19-20 градусов тепла, прогнозують синоптики. Вечер полдневый, 3 у порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск незначно повышенный. Вечером и ночью облачно, вечером махчимые опадки дождю, а температура 14 градусов вечером, 11 ночью.
2: «Спортекспрес» – головные події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачі. В ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайшие хвилини доведаємося про опошні спортовые події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні заключні 9 матчів першого тура основного раунда футбольної ліги Європи. Болгарський «Левски» на своєму полі з ліком 0-1 заступив австрійському РБ «Зальцбург». Грецький «Офі» обгуляв німецький «Хофенхайм» з ліком 2-0. Турецький «Бешикташ» з ліком 4-1 буйно обгуляв французький «Олімпік». З ліком 1-3 шотландский «Селтик» был обгуляний венгерским «Ференцварошем». Ангельский «Кристал Пелес» разгромил с ликом 4-0 познанский «Лех». Чешская «Виктория» буйно соступила бельгийскому «Роял Юнион» с ликом 0-3. Итальянский «Ювентус» разгромил с ликом 5-0 нидерландский «Ниймиген». Цікаво, что в матче брамник «Ювентуса» Камиль Грабара отзначился голевой передачей. На 9-й хвилине с его ассиста забил Николас Гонсалес. Для Грабары это дебютный матч за «Ювентус». Туринцы арендовали Камиля у Вольсбурга у конце жнивня с правом выкупу. И два матча скончилися за однольковым ликом 1-2. Так взгуляли норвежский «Лиллестром» и португальский «Торренсе», да и испанский «Реал Сосьедад» за ангельским «Бормутом». У 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу Менская «Динамо» на национальном стадионе у Менску 19 вересня примет Борисовский «Батэ». Головным судьем призначены Игорь Шумилов. Ему будут помогать Юрий Хомченко и

0: Кирил Пакулін. Четвертим рефери призначений Антон Лашук. Асистентами ВАР будуть Дмитрий Дмитрієв і Віктор Шимусік. Після 22 турів чемпіонату Білорусі «Динамо» займає третє місце у турнірній таблиці вищої ліги. У команди 40 очков. У Борисовських 18 очков. Команда знаходиться на 13 місці. АБФФ визначила дати трьох перенесених матчів 16-го тура вищої ліги чемпіонату Білорусі по футболі, які не відбилися влітку з причини уділу білоруських клубів у Єврокубках. 14 кастрішника Батэ на Борисов-арені прийме Городінський Ньоман. 15 кастрішника Мінська Динамо на національному футбольному стадіоні прийме Мазирську Славію. І у той же день МЛ Вітебск на ЦСКА Вітебський зустрінеться з Жодінським Торпедо Білас. Головний тренер збірної Білорусі по футболі Віктор Гончаренко визначився з кінчатковим списом гульців на матчі Ліги Націй. Усього у складі 25 футболістів. Це брамники Павел Павлюченко, Федор Лопоухов і Андрей Кудровець, оборонці Кирил Пяченін, Захар Волков, Кирил Гоманов, Владислав Малькевич, Глеб Шевченко, Роман Бегунов, Владислав Калінін і Іван Тихомиров. По оборонці Макси Бонг, Євген Яблонський, Валер Громика, Валер Бочаров, Артем Концовий, Александр Сялява, Євген Малашевич, Артем Шумов. Шуманський і Антон Ковальов. І нападаючі Віталій Сакович, Герман Барковський, Трофім Мельниченко і Тимофей Симоненко. Зборна Білорусі згуляє у групі 1 Ліги С. Суперниками команди стануть Албанія, Фінляндія і Сан-Марино. Перший матч пройде 26 вересня з Албанією. А тим часом амбасада України накерувала дипломатичну ноту у Міністерство заміжних справ Фінляндії з нагоди проведення матча Ліги націй супроць зборної Білорусі, виказавши пожадання перенести гульню на нейтральну територію. Зустріча Білорусі і Фінляндії відбудеться 29 вересня у Хельсінкі. Амбасадор України у Фінляндії Михайло Видойник прокоментував зміст ноти. Ми виказали незгоду з гэтым рашэннем і расчарування з нагоди того, що матч проводиться у Фінляндії, заявив Видойник. Паводле яго слов, удзел Білорусі у гульні у Хельсінкі – це крок до м'якої, мовкливої легітимізації війни. Фінська МЗС підтвердила тримання ноти. У соковіку Фінська футбольна асоціація прийняла рішення перенести гэтую гульню на нейтральний стадіон, але у травні адмяніла гэтае рішення. Адзначаецца, що чистий прибиток від продажу квітков на доброчинной основі пойде на допомогу українцам. Однак Видойник, хоч і не супраць гэтай допомоги, астерагаючыся оправдання місця проведення фінансовой падтрымкай, выказаўся, что дорога у пекла выбрукаваная добрыми намерами. 17-18 вересня проходять матчі 27-го тура чемпіонату Казахстана по футболі з уделом білоруських легіонерів. Учора Кайрат Александр Мартиновича заступив Астане з ліком 0-1. Білорус відгуляв матч цалком. Табол білоруського спеціаліста Мирослава Ромашченки, Віталя Лисаковича і Максима Мякіша проіграв Єлімаю Євгена Берозкіна з ліком 0-2. Лисакович провів усю гульню на полі, Мякіш вийшов у старті і був замінений. На 90-й хвилині Берозкін не трапив у заявку. Атирав Ягора Хаткевича і Ягора Хвалько разгромно проіграв Ардебаси з ліком 0-3. Хвалько відгуляв матч цалком, Хаткевич усю гульню провів на лаві запасних. А сьогодні Акжитпес Дмитрія Бородіна, Василя Соупеля і Всеволода Садовського прийме Женіс Максима Плотнікова. Алтай Дмитрія Пострелова згуляє з Іртышем Руслана Юденкова. Жетису зустрінеться з Каспієм Владислава Климовича, Павла Сядько і Данили Нечаєва. Кызылжар білоруського тренера Віталя Жуковського прийме Кайсар і Актабе згуляє з Улытау Іллі Чарняка. Учора були згуляні перші матчі 4-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Городінський Ньоман у овертаймі заступив Жлобінському Металургу з ліком 2-3. Брест з ліком 6-3 обгуляв Ліду і Динамо Молодечна проіграла по Булітах Гомелю з ліком 3-4. Ванкувер об'явив склад основного передсезонного тренувального лагеря. У спіс з 57 хокеїстів увійшли двоє білорусів – брамник Микита Талапіла і нападаючий Ярослав Брызгалов. Збори пройдуть у Пентектоне по 20 вересня на льоді South Okanagan Events Center. Для 19-годового Брызгалова гэта працяг падрыхтовкі з основной командой пасля турніру Prospect Showcase 2026. Там ён правёў два матчы супраць Сіэтла, не набраўшы ачкоў. У мінулым сезоне ВХЛ за Medicine Hat ён набраў 55 очков у 64 матчах. Брызгалов був обраний Ванкувером на драфті 2026 под агульним 97-м номером. 26-годовий Талапіла уже провів 23 матчі у НХЛ. 37-гадовая белорусская теннисистка Виктория Азаренко выпала с рейтингу WTA. Былая первая ракетка света не выходила на корт больше за год. А пошний матч она провела 29 жнивня 2025 года. У этот день уродженка Менска в третьем крузе US Open соступила Джесси Цепигули с ликом 0-2, 1-6, 5-7. Официально про завершение карьеры Азаренко не обвещала. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подеи в свете спорту у черговом выпуску на хвалях «Радио Рация».
1: «Спорт-экспресс».

вельготные кеды, пронизливый ветер, данное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы ў нешта верылі.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 12 кастрычніка 1975 года. Нават я і не зауважив, як ми одарвалися від землі. Під крилом уже пливуть обкладені зеленими шариками дерева у тонкі нитки дорог, строкаті лапики палетків і бицем дитячі забавки домики, хляуки ди клуньки в'єсочки, що розсипалася на скраю блакитної сажалки. Пілот Тамаш Рибіцький плавним рухом відхиляє від себе штурвал, стишає царокот мотора, і ми востро з'їжджаємо наводчиків, що з білими щитами у руках стоять по краях палетка. Постать першого наводчика росте у очах, уже нават видать, як вірасньовський вітрик трепле його буйні волоси. Ще міг, і ми, здається, за шкленим ліхтаром, у яким сядзім у самоліті, з усього імпету урежемся у землю. Але тут пілот бере штурвал на себе, і самоліт послухмян вирівновує льот. Бортовий механік Пьотр Стоянюк блискавично покручує нейкі уключальники на пульті керування, і я бачу в люстерку, як на палеток опадає ровненька смуга суперфосфату. Мігнув білий щит другого наводчика, під пальцем механіка пстрикнули виключальники, і самоліту звівається до сонця, затим кладеться на крило і, повернувши, знов дає нирця на наводчиков. Не пройшло і 20 минут, як 1300 кілограмів суперфосфату розсіяні. Пілот поворочує штурвало на прямку польової бази. Ще минути 3-4 льоту, наближається земля, маленький штуршок, і ми м'яко під'їжджаємо до штабелю мішків зі штучними гноєннями. Глохне мотор, і наш білий птах застиває. Не поспели мы еще выйти из кабины, как наземный механик Владислав Конерт, оглядевши, мотор самолета уже открывает люк для наступной порции суперфосфату. До самолета подъезжает погрузочный агрегат и два рабочие, за какие 5-6 минут наполняют бак угноением. Наш самолет, досконалая машина, працуется на им вельми приемно, зауважая Рибицкий. Его сбудовали на советской лицензии польские рабочие инженеры на заводе ВСК у Мельцы. Недавно его передали в користанне ПГРу в Крынках. Але обслуговываем мы так само ПГР в Игнатках и Бельску. За день робим 25-30 вылетов и рассеваем 30-40 тонн штучных угноений. Тепер якраз угноюваємо полі суперфосфатом і калійною соллю під озімія посєви. Потім маємо засіяти так само з самоліта каля 200 гектарів жита тут, у ПГР Кринки. Шмат польових робот з повітря чекає нас у Ігнатках і Бєльську. Заправка суперфосфатом і полівом закінчена. Пілот і бортовий механік, надівши шлемофони, схиляються до пульта керування. Пропеллер поскорює свою працю. Білий птах поволі від'їжджає від штабелю штучних угноєнняв, на пожні набирає розгону, і ось він знов у повітрі. Кладеться на крило і керується у бок палетка, каб далі розсівати певний задаток під будучий уроджай, написав Миколай Гайдук.
3: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Московской грузинской гостепримальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 18 верасня.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Вітаю вас, поважаний Ясюбдю.
1: А зараз ми знаходимося у хаті спадарни Анастасії Яковець, яка з 1984 года співає у народному колективі «Лапчанка».
2: Саправна лубецька артистка, кроме того, з'являється носьбітом унікального для Білорусі обряда «Ведіння кусти».
1: Гэты старажитний обряд троєцького цикла заховався тільки в вёсці Лопча Луненецького району і з часом був унесений у спіс нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
3: Пожизненно, скільки я себе і пам'ятаю, то нас у Лопчі водили кусту. Маленька я була, то ми грали. Всі ми не могли самі водити, то ми ж бачили, як взрослі водять кусту. І чому-то от мені само запомнилася пісня, я тоді моложа ще ж була, вже я би трохи призабула. А як почали ми знов співати, мені з дитинства запомнилася, ой,

Треба ж і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради ці є ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, і вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка, щоб у цьому году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо, но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна. Вона мовчить, потому що у її є связь з нашими предками. Сама ця дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Потому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її нарожаємо, ми обов'язково водимо хоровода. Кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину. Що вона має зв'язь з нашими, які там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жінка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста минає, той господар урожаю немає. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже якби тепер село там, у цій хаті живуть, в той не живуть, та вулиця далеко, а жара. То ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, ні, весело заспуваємо. А на дворі то вже кустової хіба, ну як попросять. А так то сюди до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрядові пісні.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 18 вересня. Тут Аліч Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Пауэлл, а так само гурти Кензас, Реймонс, Блэк Флэг, The Human League, Кіс, The Black Sabbath. Долучайтеся. 18 вересня 1933-го народився Джеймс Фредерик Роджерс, чи просто Джиммі Роджерс, американський поп-співак, якого часто називають Джиммі Ф. Роджерс, каб не блитець з кантри-співаком-тьоском. Джиммі Роджерс був доволі популярним у кінці 50-х годів з шерегом хітов, які займали верхні радки чартов. Бадай, самой відомою пісні у виконанні Роджерса з'являється «Honeycomb», яка у 57-м годі означалила головний хіт-парад часопіса «Billboard», а так само R&B. Chart.

0: Беларуси з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беларуси полезняволенного политика осудили по справе Белорусского фонда спортивной солидарности. Польский премьер попереджвая об магчимости российских ударов по краинах НАТО. Трамп заявил про досягнутый прогресс у пытании створения войсковой базы США у Польши. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Политичный зняволенный Сергей Высоцкий стал черговым фигурантом справы Белорусского фонда спортивной солидарности. Высоцкого затримали прикладно 11 снежня 2025 года, а у вересні 2026 присудили 9 годов колонии узмоцненного режиму. Его признали виноватым поводле артикулов об створении экстремистского формования або уделе у им и дискредитации кредитации Беларуси. Однако неведомо, какие именно деяния ему инкриминовали. Сергей Высоцкий, политик и публицист, керавник и сузасновальник Белорусского фонда спортивной солидарности. Криминальную справу супраць представников фонда лукашенковские улады распачали у 2021 году, а у снежні 2022 сузасновальницу организации Александру Герасименю и выканаўчага директора Александра Апейкина завочно осудили до 12 годов зняволення кожного. Закрыть физиологичные потребы у первую чергу и 30 дзён на адаптацию. Это то, что потребно вывезенным из Беларуси политвязням найперш, каже белорусский психолог Иван Василюк, який працуе с былыми зняволенными.
3: Тут у политвязня отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику идет вельми великая нагрузка, а лишь широко кажучи, многие люди справляются, многие люди находят силы.
2: Психолог звернул увагу и на тяжкости, с якими могут сустракаться былые политвязни у іншей краине.
3: Все тыши, кил звучайных мигрантов, могут тяжко учить. Профориентация, проблемы с тем, что яны певный час были поза своей профессийной сферой. Проблемы у семьи, есть проблемы с некими клиничными станами, например, ПТСР, есть депрессии, есть люди, у яких была схильность за неких психиатричных диагнозов. И про турму это диагнозы катализуются.
2: Поводле Ивана Василюка, значная роля у адаптации и интеграции былых политвязнев належать менторам и в угле белорусской диаспоры. До інших тем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може атакувати безпілотниками і ракетами країни, які підтримують Україну, включаючи Польщу. Поводле його, мета Кремля – розбурити українську економіку і логістику і ослабити рішучість НАТО нападами на країни Альянсу. Туск назвав такий сценар найбільш вірогодним. Існує реальна ризика того, що безпілотники або інші типи ракет можуть пролетіти по території одної або нескольких країн НАТО на усходнім флангу і навод причинить розбурені, сказав Туск. Офіційна версія Росії буде заключатися у тим, що гэта випадковість і що нема підстав думати про якое-небудь діяння у адказ з боку НАТО, адзначив польський прем'єр-міністр. Досягнутий значний прогрес у питанні створення бази армії США у Польщі. Про гэта повідомив американський лідер Дональд Трамп. Видатні новини, дякуючи рашучому керівництву моєго сябра Кароля Навроцкого, президента Польщі, досягнути значний прогрес у питанні створення бази армії США у Польщі. Коли гэта відбудеться, місце її розміщення буде обвешено у самий ближайший час. Гэта стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союза, написав Трамп у соцсетці True Social. По даних польського видання Business Insider, одним з розгляданих місць у дислокації американських військовців у Польщі може стати Уроцлав. Другим варіантом з'являється Олісниця. Кошт буде будівництва такої бази складе 15-17 мільярдів злотих. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветра плюс 17, плюс 20. Ветер полдневый и полднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Наприкінці минулого тижня у столиці Індії Нью-Делі пройшов черговий, гетом разом уже 18-й саміт організації БРІКС. На гетом саміті виразно прогучало жадання країн-сябров гетого об'єднання створити новий світовий порядок. У чим яни бачать адрозніння свого уявлення об світовим порядку з тим світовим порядком, який існує тепер, і накільки йон мусить відбитися на нашій речаїсності, ми сьогодні гуторим з експерткою Ради зовнішньої політики Української призми Вольгой Ворожбит. Добрый день, Вольга.
2: Добрый день.
1: На саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що з гэтага часу лідери, які сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадковаецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось, на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарендрай Моді сядзелі такія далёка не союзники, як Індія, Китай, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт шосте вперше він підвідав Китай за 7 років. Цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які це спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І додаток до того, що ви вже розповіли, країни ж БРИКС хочуть більшого представництва країн Азії, Африки і Латинської Америки у Совєті безпеки ООН. Чи магчыма, ось, я не ведаю, розширення Совєта ООН, докладней, сталих його сябров за кошт країн Азії, Африки і Латинської Америки?
2: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так? Тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яких змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо. Але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, що до цього безпосередньо можливості.
1: Ну, мені подається, що ось гэтае пожадання Гутерріша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерріш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
2: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає ані за генсека Гутерріша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентно здольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
2: Так, ну і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так. Наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів, так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, саме тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо, і зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу, ці до шматполярного світу?
2: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали перші особи некоторых країн, буйніших країн, серед яких був і президент Росії Путін. На вашу думку, наскільки важний для цієї країни був удел у саміті, які сподівання вона на його складувала і які позитивні виніки для себе отримала?
2: Для Росії будь-яка, і, власне, для Владимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе, так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі, але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРИКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
2: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді, ну, його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але, ну, це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже п'ятий рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, вирішив війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схиліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі, усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі, у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
2: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати закінчувати цю безкінечну війну і попри те, там економічно співпрацювати, тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це ж швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студеня, тому з початку года казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
2: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ, я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: Тому сьогодні жаданні білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
2: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
2: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватися іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, каб її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
2: Так, да. Ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш, вони набагато

0: Ігор П'ятніця, Білоруської радіо «Рація». Наш ефір далі протягується. На кодом тижні 25 білоруських політв'язнів визволили ди вивізлі поза межі Білорусі. Год тому свободу отримали ще 40 політв'язнів, серед тих журналісти Вікін Міркіс. Порозмовляли з їм, ці отримлюється адаптуватися до нового життя за год, яка підтримка потрібна політв'язням. На кодом інше питання. Отказує. Були політв'язнів журналіст Вікін Міркіс, з їм хуторець Юлія Сівєць.
1: Гость рації.
2: Добрий день. У гостях у нас сьогодні були політв'язні, журналіст Євген Міркіс. Добрий день.
3: Добрий день.
2: На гэтым тыдні вызвалілі палітвязняў і таксама вывезлі іх па-за межы Беларусі, а год таму, таксама в верасні, акурат цябе так вывезлі з Беларусі. Давай спачатку наконт цябе, наколькі атрымалася ўжо за год прыйсці ў сябе?
3: Ну, насамрэч, вось гэтае вяртанне да сябе, гэта досыць незвычайнае падарожжа. Незвычайный досвід, калі ты посядзіш за кратами не один год, а адразу, наприклад, уже три. Складанасць полягає, наприклад, у тим, що ти не пам'ятаєш уже до конца, яким ти був до зняволення, і у тебе нема можливості так само десь загрузить гэты файл, да, я узору там 22-го года. Гэта було б значно простей, конечно, в оточенні близьких людей, на родзіме, а тут отримлюється мало того, що посадили ни за что, вызвали раптовно без попереджения до кеши и за межу выкинули без, а ничего. Ну, ничего, с иншого боку, это все под силу кожному, так что протягиваем.
2: Что допомагает вернуться в себе?
3: Я думаю, тут у кожного рецепт свой, але те люди, у которых есть близкие люди побач, которые могут уз'яднаться со своими семьями, например, этот процесс отбывается значно-значно худшей. И так само, как мага худшейшее вертание до активной регулярной працы, до некого активного социального життя у тем лику, оно значно этому содейничает. Але, ну, вертаться до працы часам есть обмежование, просто связанное с отриманием документов отповедных у тих державах, в которых мы опановываемся у эмиграции.
2: Нагадай, як ось гэтае адбываецца, на сваім прыкладзе зразумела, ось гэтае, ну, вызваленне, то бок ты чакаеш, здагадваешся, што цябе выпусцяць, і цябе гэта неяк знянацку на цябе абрынываецца. Ось як гэта ўвогуле адбываецца?
3: Ну, тут трэба развеяць вось гэты міф аб тым, што там зняволеныя сядзяць у абсалютовым няведанні. Зразумела, што ўмовы могуць адрозніваецца. Адна справа, калі ты сядзіш на крытай турме, нават там без тэлевізара, іншая справа, калі ты сядзіш там у калоніі, дзе ў вас все ж такі ёсць дзяржаўныя тэлебачанні, дзяржаўныя газеты, плюс абмен рознымі чуткамі. Адпаведна, калі я знаходзіўся ў зняволенні, то да нас ўжо даходзілі пэўныя трэнды, мы ўжо бачылі, што і Трамп там заяўляў, і ўжо ёсць нейкія спадзевы на некае вялікае вызваленне, але, ну, у рэальнасці ты ўсё роўна ніколі не будзеш ведаць, будзеш ты ў гэтых спісах, не будзеш ты ў гэтых спісах, будзеш ты ў першым у гэтых спісах ці толькі ўжо самым апошнім. І нават калі ўжо адбываўся працэс вызвалення ў мяне, калі мяне забралі з працоўнага ўчастку, сказалі забіраць у атрадзе ўсе-ўсе-ўсе свае рэчы, нават, напрыклад, зімовую куртку, і ты ідзеш абвешаны як проста мул у адмысловы будынак, то нават ўжо там гэтага ўсяго не казалі. Ну, проста так намякалі, маўляў, хлопцы, ну не перажывайце, не ганіце, як казалі названне, ўсё будзе, маўляў, не кепска, можете тут все свои речи непотребные покидать, там зимовые куртки, они вам не спотребятся. Але отрымается, не отрымается, ты николь не ведаешь. И на вот раницы, когда нас уже пересадили на у минивены, напевно, там не ведаю, КДБшные, альбо альфовские, губазиковские. Дякую Богу, нам, например, мяхов на голову не опранали, мы могли плюс-минус бачить, куда мы едем. Але на вот тогда у нас заставались сумневы. Может, нас связуют у американку, можа яшчэ што, і толькі калі ў нас ўжо з'явіўся пасля Менска дарожны указальнік з Вільнюс альбо Ашмяны, ну тут мы ўжо, да, тихенька пажартавалі, што, ну, калі не Вільнюс, то зато і ў Ашмянах пабываю.
2: А ці закрывалі цябе вось гэты працоўны табель?
3: Не, просто паступіла тэлефанаванне, вось мне тэрмінова там з'явіцца да праходнога ўчастку, раней за ўсіх астатніх, хто яшчэ быў на працы, маўляў, там мяне чакае там галоўная аператыўнасць, здаецца, супрацоўнік. І відповідно, навіть ідучи туди, ти не ведаєш, що він тобі нічого не каже, він вже сказав просто речі собрати. І у тебе в голові насамперед 4 версії, да? Ось це туремне мислення тебе привучило до того, на жаль, у Білорусі, що завжди може бути горш. І ти йдеш так і думаєш, ну, може бути, це некий піратрус. Може, тобі сказали всі речі принести, бо така практика часом буває, приїжджають некі КДБшники, кажуть тобі йти з усіми речами в головний будинок, піратрус рішив. Може, наприклад, тебе везуть ще гірший варіант. Тебе кажуть, усі речі забирайте, тебе повезуть на розкрутку, будуть нову справу нікуди давати. І ти йдеш тихенько спокійно. І тільки на останнє місце у тебе там ідея про те, що, ну, може бути, це те саме, визволення.
2: Як усприймається те, що не залишаєшся на родзімі, що тебе вивозять?
3: Ну, гэта жахліве не то, што там несправедлівасць, да, тут можна эмацыйных просто шмат якіх ацэнак накінуць значэнняў. Гэта просто, ну, неправамерна. Наогул нам казалі пры нашым вызваленні, што наш юрыдычны статус, напрыклад, ну, то я кажу канкрэтна за свой кейс, адбыл в распаряжэнні КГБ. Да, то бок мы нават не вызваленыя былі афіцыйна, нам нават не далі афіцыйных дакументаў аб вызваленні, там, ну, так званую даведку аб вызваленні. То бок теоретично я нават не ведаю, ці скончаная моя справа, бо у мене там былі недаседжаных, атрымліваецца, паўгады, дзе гарантыя, што я, умоўна кажучы, пры спробе, напрыклад, перасекчы зараз мяжу, як пачаў бы, просто мяне адразу не возьмуць. І нават не трэба будзе новую справу заводзіць, яны скажуць, дык у цябе ж тут недаседжаныя месяцы ёсць. То бок гэта, ну, гэта скоцкае стаўленне да людзей, это просто выцісканне. Не просто своих громадян, у том лику еще и там людей, которые годами створали нечто позитивное в Украине, уже докладно не экстремистов, как их называют и лишат в Беларуси.
2: Коли полезневоленные выходят, вызволяют их и депортуют, она вот тяжко подобрать дієслов так, как это характеризовать, але опинаются на воле, якая потребная першая допомога? Ось, ты зараз увидел эту группу, которые опинулися на воле, и, напевно, згадуешь себе, что им треба в першую чергу? Психологичная подтримка, але ось якого плана, які слова?
3: Ну, я б сказав таких дві поради, дві речі со своего у тим ліку досвіду, а в принципі там з матеріальної підтримки, із медицинської, там некі гроші на перший час, коли у человека зовсім нічого нема. Дякую Богу, гэтыя патрэбы закрываюцца. І насамрэч беларуская ідыяс, розныя дабрачынныя арганізацыі і валанцёрскі рух, яны вельмі моцныя, і беларусы праяўляюць шыкоўную салідарнасць. Мы нават бачым гэта па сённяшнім кейсе, калі за некалькі гадзін былі сабраныя тыя 25 тысяч еўра, здаецца, которые паспрабавалі сабраць для новай партыі вызваленых. Таго, што, значит, можна засяродзіць увагу, вельмі добра сябе апраўдвае практыка ментарства. У тебе не просто есть разные инициативы, которые отказаны за некие ковалки допомоги. Медицина, психология, вот сюда звернися, там, пожить здесь, типа, сюда звертайся. Коли есть некий человек, который ты можешь любой тому, на каждой године суток написать, либо нечто испытать, удокладнить, бо часто бывают некие просто звычайные побытовые питания, альбо ты просто зориентоваться уже не можешь, ты не памятаешь, куда до кого звертаться, ты нигде толком в одном месте не собранная информация. Вось ментарства себе вельмі добра апраўдвае. Ну і яшчэ я б даў такую параду, напрыклад, у першыя там дні альбо тыдні гэтых людзей не цягаць там на прэс-канферэнцыі, не чакаць ад іх, што яны будуць здольныя адразу пракаментаваць сотні самых розных пытанняў, бо зняволення на ўсіх па-рознаму адбіваецца. Канешне, ёсць тых, хто значна прасцей вернецца да вось гэтага стану. Але, ну, так само не выставляць патрабаванню, да, вот, што вы думаеце па гэтай тэме, што па гэтай тэме. Некаторыя проста выбывалі, знаходзіліся ў інфармацыйным вакууме, ў інкамунікада, таму, снег так, такія парады.
2: Думаю, бачу фотаздымкі, так, гэтых палітвязняў, каторыя цяпер вызвалены. Знаходзіш штосьці падобнае з вашай групай, каторую год таму вызвалілі, і вось гэта, і адрозненні?
3: О, ну, конечно, это агульная рыса, бачна адразу, что с белорусских вязницев вызваляли, все вельми схуднелые, замученные такие, постолели на некалькі гадоў, там, докладно. Бачна, что на физичном стане это отбывается, там, скура, так себе, все перазагорелые, потому что ты у колонии, например, вельми шмат знаходишься на вольным паветры, что называется, и улетку вельми моцно сгораешь, чтобы не мать зразумела никаких кремов, солнцезахисных, как бы это продухилить. Тому, да, и все эти оповеды, которые потом подтверждают и расповедают зневольные, да, что там схуднел на 30 килограмм. Это вельми подобные истории, на жаль.
2: А чимся адрознивается, ти ничем не адрознивается?
3: Ну, по сегодняшней группе так само складано сказать за усих полезневоленных, потому что мы бачим, что у той группе 25 человек, которые были сегодня вызволены и выведены за межу, большинство это все-таки медийные люди. Люди так само с разными терминами, люди, которым удалось по-разному там заховать себе. Тому, конечно, да. Ну, я вельми радую, до речи, позитив. Да, люди там, которые по 5, некоторые на вот по 6 годов, может быть, отсидели, не глядя на полный шок, люди еще литерально пару годин у тому находились у везницах, але на камеру сдольные. Все самое важное сказать и про нас, и про солидарность, и про то, что все будет добро, сдольность, как бы заховать себе. Вот это радует. Никто, умовно кажется, плюс-минус не зварьется за кратами.
2: Дякую за размову. У гостях у нас был былы полезневоленный журналіст Яўген Меркіс. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Торгова тема так само заміразом ми закринаємо на нашій хвалі. Як сучасний музей працює з пам'яттю про репресії, державний гвалт і супротив? Як міняються музейні наративи після політичних переломів? Усі гляди інше питання розглядаюсь у Варшаві на міжнародній науково-практичній конференції. Її організовує Музей Вольної Білорусі. Ну, а подробязності розповідає директорка установи Наталя Задзярковська.
2: Це вельми важлива для нас подія. Беларусь зараз знаходиться у глибокому політичному кризису, і який впливає літерально на всі сфери, і у тим ліку на процеси, методи, саму можливість інтерпретації минулого. Відомо, що немагчимо по певних історичних темах, історичних періодах зараз вести ніякі дискусії у Білорусі. Ми всі відаємо, як перегортується сторонка, переписуються історичні факти. Ми відаємо, скільки наших колег, видатних музейщиків, музейознавців, істориків зараз знаходяться у вимушеній еміграції, не мають можливості просто протягувати свої дослідження цих періодів у самій Білорусі. Ми у цих обставинах все рівно віримо у демократичну Білорусь і у те, що така можливість з'явиться. У цій демократичній Білорусі обов'язково спотребиться і асенсування тоталітарного, авторитарного режиму того, що відбувалося і відбувається сьогодні. І не просто історичне асенсування, так само музейна інтерпретація цього періоду, цього часу і цих фактів. Інтерпретація подій найновшої історії. І ось ми, будучи впевнені у демократичній будучині Білорусі, вирішили, що сьогодні якраз той час, у який можна спокійно ознайомитися з опитом інших країн, які вже пройшли цей період, і ознайомитися, і може, можливо, нещо запасити для формування політики історичної пам'яті для будучої демократичної Білорусі. Шмат назапашено країнами, у першу чергу нас цікавить країни Центральної і Східної Європи, які вже пройшли політичну трансформацію і цю спадщину недемократичного періоду свого минулого, і вони вже ніяк переасенсували і адрефлексували. Для нас цей опыт цих наших колег, яких ми запросили і протягуємо запрошувати на нашу конференцію, вельми коштовний. І не тільки з пункту гледження, що ми, можливо, там познайомимося з якими методами, да, професійними, як це назапашувати, як це демонструвати, але для нас це ще важливе етичне питання. Питання, як показувати спадщину ахвяр режиму, чи наоборот, як зробити музей будущого той простори, де буде таке громадянське розуміння усіх боків. Це етичне питання, і так само ми сподіваємося, що наші колеги, які вже пройшли ці етапи музифікації і вже демонструють у своїх інституціях, як музеї, як інші інституції пам'яті. Гэтая перыяд для нас вельмі важна. Мы чакаем на конференции, уже подтвердилася частка удзельнікі з Польши, з краін Балтии, з Нямеччини. Вельмі чакаем своих коллег з Украины. Подтвердили доследчики з шэрагу краін, таких як Чехія, Великобританія, Албанія. Белорусский бок так само плануем, что будет широко представлены, перш за все, это нашими историками, удельниками Белорусского института публичной истории, ну и так само тими музеезнавцами и музейщиками, практиками, которые зараз находятся в вымышленной миграции у Польши, Литве и ближайших краинах. Але еще до 27 вересня мы чекаем заявки, есть возможность зарегистрироваться, и выники регистрации уже запрошенных удельников мы обовязково обвести 1 кастрычніка.
3: Маецца тут на увазі удзельнікаў як спікераў альбо удзельнікаў, якія могуць паслухаць тое, што будзе сказана на канферэнцыі.
2: Першую чаргу спікераў, каб у нас было некаторы час для фарміравання праграмы, уже бачна ж па дакладах, якія нам прапануюць, што будзе цікавая канферэнцыя. Але для шырокага колу публікі, колу якому, як гэтае пытанне будзе цікава просто як беларусам.
1: Запрошують поудзельнічаць музейщику, історику, дослідчику пам'яті, культурологу, архівісту, куратору, ді спеціалісту, які працюють з темами тоталітарної, ді авторитарної спадщини. Мова на край конференції – білоруська, польська, ді ангельська. Так само.
0: День з рацією.
1: Працягнем за наш ефір на колі Білоруська радіо «Рація». Ну і так само працягнем зараз і історичною тематику Миколубенько про свята, якого не було, нема і не буде.
0: Події, міркавання, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
4: У Беларусі зноў адсвяткавалі так званы дзень народнага адзінства, свята, якое ўлады ўвялі толькі ў 2021, ужо падаюць так, быццам яно існавала заўсёды са сваімі глыбокімі каранямі, усенароднай памяццю і нібыта відавочным для кожнага сэнсам. Але дастаткова вярнуцца на некалькі гадоў назад і спытаць, колькі людзей ўвогуле ведалі, што адбылося 17 верасня 1939 года, колькі маглі б патлумачыць, чаму вуліца ў іхнім заходнебеларускім горадзе городе носить такую назву. Нават люди, які все життё жили на улице 17 вересня на Урате, часто задумывались про пакт Молотова-Риббентропа, уваход Червоной армии в Заходнюю Беларусь, советизацию, арешты, депортации и злом ранейшего ладу життя. И это зусім не значит, что дата не вартая размовы. Наадварот, она заслуговая складанной и сумленной дискуссии. Але улады выбрали не память, а ее имитацию. Не дискуссию про историю, а обовязковый набор лозунгов и штампов. Єднання, визволення, адзінства. Ва унісон говорять ідеологи, чиновники, державні журналісти, наставники, і праз некалькі гадоў ствараецца ўражанне, што гэта ніби натуральная частка беларускага календара. Паўтараюць адзін і той же вобраз так доўга і настойліва, пакуль ён не пачынае выглядаць больш сапраўдным за жывую памяць людзей. Свята не вырастае з грамадскага досведу. Яно спускаецца зверху разам са сцэнарамі канцэртаў, метадычкамі і абавязковымі публікацыямі. Навошта гэта трэба? Па-першае, рэжыму неабходны знешні вораг. Польша і Захад зручныя для гэтай ролі. Можна адначасова нагадваць пра старую савецкую схему паноў акупантаў і тлумачыць цяперашнюю ізаляцыю краіны нібыта варожасцю суседзяў. Па-другое, гэта жэст лаяльнасці Маскве. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на расейскіх гістарычных шаблонах і супрацьпастаўленні сябе Захаду. Па-трэцяе, улады спрабуюць стварыць вобраз маналітнага народа, які нібыта аб'яднаны вакол аднаго лідара і адной правильной версии минулого. Особливо после 2020-го эта потреба стала амаль навязливой. Реальный народ оказался занадто разностайным, занадто самостойным и занадто небеспечным. Тому его заменяют декорацией народного одинства. Вот только декорация эта дренно склеивается с реальностью. Люди не стали массово переживать 17 вересня как свою особистую дату. Для большести это просто официоз. Пустота. Черговая нагода почуть тое малозместо, што ўжо гучала шмат разоў. І гэта добра бачна па тым, колькі намаганняў дзяржава штогод укладае, каб прымусіць свята выглядаць жывым. Але гіперрэальнасць тым і небяспечная, што яе паступова пачынаюць верыць не толькі тыя, каго хочуць пераканаць, але і самі яе стваральнікі. Калі доўга паўтараць, што народ адзіны, Захад варожы, а мінулае чорна-белае, можна перастаць заўважаць сапраўдную Беларусь з яе траўмамі, рознымі поглядамі на мінулае і правам людзей самім выбирать важные для себе даты.

0: ліжик, за руку веди про кошмары уснение, дай мне загаснуть в твоей руце. Я твоя свечка.
1: І так само наперед на початку наступних годин у нашому ефірі. У ефірі Білоруська радіорація прогучать новини. Перед виходами на виїзд у Польщу зібралися черги з автомобілів до автобусу. Про гэта подрабязней розповідем. У Києві заявили, що Білорусь знову підключила ретранслятори для російських безпілотників, які атакують цю країну. Подробязності на кредитніші теми на нашій хвалі наперед на початку наступних.

0: Ігоря Білорська редакція далі в нашому ефірі так само розповідаємо. У Білостоцькому кінотеатрі відбувся черговий другий показ спектакля «Червоний криш», який поставив Білостоку театр «Приїхали» по одноіменній книзі Саші Філіпенки. Ігоря, спектакль про пам'ять, чоловічої годності, то, як державне насилля виходить у приватне життя. У спектаклі зайняті усього два актори – Анастасія Соконосик і Василь Дашкевич. Про складану постановку з режисером Д. автором сценічної адаптації Олександром Янджиєвським, де головна героїня спектакля Анастасія Соконосик, порозмовляв Василь Кроква.
1: Спектакль тільки що закінчився. Як уражені? Ці отрималися? Ці от, ну, все, що задумано було, відбулося?
2: Безумовно, не все, тому що десь і стрес спрацював, і некоторі там такі, як ми називаємо, косяки, вони відбулися. Але про гэта ведають...
1: Тільки ви ведаєте?
2: Ми ведаємо, так. Тому що, ну, такі дроби.
1: А що, ви забували слово, чи що?
2: Діти там блиталися, безумовно, але ми намагалися казати ровно по тексту, як було з тлумаченням, так само, з написами для по-польську. Я там зламала частку декорацій під час спектаклю. Гэта, як би, були такі зауважні речі, але, ну, від гэтага нема ніякої страховки.
1: Ну, експромт далі пішов просто.
2: Безумовно, але, ну, ми підрихтовані до того, що все завсюди може пойти не так. Можна в сцену перепрыгнути і згубити там кавалок п'єси. Але збольшого трималося. Могу тільки не похвалити себе за некоторі моменти, що у мене емоції взяли її вверх. Але я себе такого, як акторка, на жаль, не могу такого дозволити. Бо я мушу бути все ж таки з холодною головою підходити до справи. А кому горлі сьогодні присутнічу, були моменти, коли я амаль розплакалася. А дозволити на сцені я себе такого не могу.
1: Ну, это вельми тяжкий спектакль. Коли вы поравнать с вашей карьерой актрисы, то это як там? Самый тяжкий? И было что-то ранее такое?
2: Не, безумовно, худшее это самый такой тяжкий, такая трагедия, можно сказать, потому что это и трагедия человеческого лёса, моей главной героини. Але за свою историю уже старалось мне играть и у інших спектаклях, где было еще махчима горше. Але это было у молодости, у юнацтве, коли я еще не могла со своими эмоциями дзесьці там аволодаць. Цяпер з гэтым ужо, дзякую Богу, лягчэй.
1: Наколькі складана было гэтую кнігу зрабіць такой драматургічны тэкст? Наколькі эта кніга была, ну, прыдатная?
3: Ведаеце, мне падаецца, што сама кніга па сабе ўжо там всё вельмі добра, нават мне падаецца матэматычна, там усё прапісана, уся сюжэтная лінія. І просто, як памятаеце, там трэба было лішнее ўбраць. Лішнее з пункта гледжання сцэны.
1: Ну, как бы не галоўныя некія, штосьці такія сцэны не галоўныя такое.
3: Важна было ставіць такія галоўныя фразы, якія даносяць тэму гэтай сцэны, то есть ідэю гэтую сцэну. А ў кнігі ж там больше описання такого. Mm-hmm. А для нас головне це було вот 2-3 фрази і вже зрозуміло, а потім ми вже іншими сродками фразності театру, ми вже це наповняємо.
1: Що далі? Який лёс далі спектакля?
3: Не ведаємо, но будемо писати некі там гранти, проекти, удзельнічати гранти мобільності, може бути. Так була можливість куди-небудь поїхати і показати це все. Ми з задовольненням куди-небудь з'їздили. Каб чим більше людей убачить цей продукт, мені подається вельми добрий спектакль, то гэта будзе вельмі хорош.
1: Ён запісаўся на відео, это будзе выкладзена дзе-небудзь на Ютубе?
3: Ну, гэта больш будзе выкарыстоўвацца для таго, каб мы высылалі на некія фестывалі, бо фестывалі патрабуюць спектаклі, відео. Угу. Ну, гэта вот больш для гэтага. Мне падаецца, што тэатр трэба глядзець, я кажу, офлайн, наживо. Тады ты зможеш вот эту вот энергетику актеров пачуць. А праз відео, ну, гэта цалкам усяка картина пачуццяў, эмоцій, яна не дойдет до глядача.
0: І спектакль гэта паказвае час сталінскіх рэпрэсій. За лясамі героя паўстае дакументальная тэма рамана «Перапіска чырвонага міжнароднага крыжа» з савецкімі ўладамі ў гады вайны. Спектакль паставілі за 3 месяцы пры фінансаванні Міністэрства культуры Польшчы. Радыё.

І так само чекаємо новини у нашому ефірі. Я не прокручується обов'язково на початку наступних дій. У Варшаві зустріли Полісня Воліна, які на волю вийшли у авторах. Подробізні проекти та розповіді мені у забаві. На форумі Острожських анонсували створення міжсекторальної групи, де прийняли заяву по українських дітях. Гряд інша тема, але докладні подробізності на гряд інша тема прокручується у нашому ефірі обов'язково на початку наступних дій. У групі «П'ятницю». Вось уже не в забаве.

мало що дощ, пронізливий і густий. Тільки два діваки на площі, слуп телеграфний і ти. У слупа обов'язок службовий, йон не може сховатися в дах. Йон підтримує розмови, що погойдують

0: меліярацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А так само зараз 10 хвилин уминая после 18 в Беларуси, после 17 в Польше. Что добывается с психологичным станом человека в первые дни, до тыдня после вызволения, это уплывает долгая разлука с семьей на стосунки помеж родными, какие тяжкости могут возникнуть у былых предвязнев при адаптации до життя у іншей краины. Про край и не только рассказывает белорусский психолог Иван Василюк, який працует с былыми предвязнями, но а с ним на гэтым пакутарала Татьяна Смолова.
2: Подар Иван, вот я с вами хочу поразмовлять на конт политвязню. Мы все, я вас так само бачила, сострыкали новую партию, коли так можно сказать, политвязню. Конечно, все чекали больше, але их у Литву приехало только 25. Вот хочу почать от того, вот что отбывается с человеком в первые дни и тыдни, вот после вызволения со зняволения и проезду в иншую краину, как здарылось с этими политвязнями. Какие эмоциональные и психологичные станы могут быть наибольш характерными для людей?
3: Особливо первые дни будут станы больше такие физиологичные, то бок закрыть потребы физиологичные, требу первую чергу. И первые 30 дней для адаптации, то бок люди были в полных умовах, и зараз они вернулись на воле. И отрымливается, что тут несколько показчиков адаптации. Не только то, что они были на воле и зараз на свободе. Тут еще показчики адаптации в новой краине, в новой ролевой модели, то бок они не могут вернуться до своей профессии. Некоторые из них выходили, когда не было штучного интеллекта, а зараз он есть. Некоторые из них имели полное разумение своей семьи, зараз и семьи иншие. У кого-то семья в Беларуси заставалась, у кого-то семья тут. И когда мы бачим, что только один параметр адаптации, то и добрый человек может адаптоваться до разных умов. А тут у политвязни отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику иди вельми великая нагрузка, але широко кажучи, многие люди справляются, многие люди находят силы, и я вам так скажу, что многие из политвязнев, с кем я разговаривал, с кем замовляли мои коллеги, кажут, что психика не такая дрянная, как мы думаем.
2: Как правильно сустракать человека, который долгий час находился за кратами, вот чего близким и сябрам варто позбегать в первой размове и при первой встрече, и у том лику журналистам?
3: Во-первых, треба позбегать насильного распытывания, як ты, что человек хочет, то и так и рассказывает. Чему? Бо у кого-то психика спрацует так, что ему добро, треба выговориться. А кому-то будет дрянно это. Кто-то хотел бы худшее это забыть. Кому-то будет добро, например, одразу там пойти на працу, одразу уладковаться. Кому-то треба полный час. И тому я бы пошел, что треба назирать за людьми, которые вышли, у них шмат умов для адаптации, и поглядеть то, что им треба. И первый час треба быть уважливым до их потреб, до того, что им треба в первую чергу. Бо нам здається, что им треба допомогти обрати там, не ведаю, новую кашулю чи новые штани. А може и не на перший день, може и на другий день. Може им хочется просто в кафе сходить и мороженого. Тому агульная порада – это задавать питання и быть вельми тактичным до того, что им треба.
2: Тобто питатися, чи можете ви відказати на це питання?
3: Так, да, чи можете ви відказати, чи ні?
2: Наприклад, тут я чула, що особливо, що дотичиться здоров'я, не кожному було комфортно на це питання відказувати. Наприклад, Павел Беловус не вельми хотів, звісно, цим ділитися, хоча це питання гучали журналістам.
3: Я думаю, що кожен може ділитися тим, чим хоче ділитися, але ж журналісти повинні розуміти, що зараз іде адаптація, і чоловік навіть не може відказати, як здоров'я. Ми не ведаємо, бо я на турмі мав певне умови адаптації, тут інші умови адаптації. І може бути здоров'я з усім іншим. І ще другий показник, що у чоловіка питаєшся, як психічний стан. У його нормальний психічний стан може бути в моменті, його випустили, його покормили, його там не ведуть, шмат уваги. А то, що далі буде, ми не ведаємо. І я кажу, от політв'язню, це правда, коли ти з турми і шмат уваги до тебе, то отримлюється, що твоя сенсорна система це не витримлює і тяжко адаптуватися. Тому треба пытаться, ці нормально вам, что зараз с вами журналисты, ці нормально, что с вами 5 волонтеров, ці вам треба один. Може, вы хочете побыть один. Бо глядите, у турме человек зрядку бывает один. И есть потреба такая, нам здається, что треба побыть там с человеком. А я веду людей, которые вышли, им треба было 2 дня сидеть в ванне, просто отмокнуть. Каб их никто не чапал, я зараз як жарт скажу, сходите в туалет одному, встать не по расписанию, ці легче спать не по раскладу. Это так само потреба, чому ні? У кожного своє потреби.
2: Так само разом з іншими, звісно, були і родні політв'язні. На вашу думку, чи може ось сама зустріча з сім'єю після довгої розлуки бути емоційно складаною, ось не глядячи на радість від визволення? І коли так, то чому так відбувається?
3: Так може, бо у стані стресу був не тільки чоловік, але ж його сім'я. Наприклад, діти були з батьком чи мамою, коли там були у турмі. Люди, які були на свободі, так само треба було пакувати посилки, їм треба було робити шмат чого, і ми завжди кажемо політв'язні, але ж покутують не тільки вони. Я одночі почув такий жарт, чи ні, те, що відчувають мами і жінки політв'язнів, чи мужя і тати політв'язнів, це не менший стрес, ніж те, що з людьми відбувається у турмі. Тому треба поважати усіх. А зустріча з сім'єю може бути різною, бо сім'ї, давайте щиро казати, вони во всіх різні. Для когось сім'я – це ресурс, а для когось – наоборот.
2: А ось як змінюються відносини поміж політв'язнем і його сім'єю після довгої розлуки? Як знову навчитися бути разом і повернути відчування близькості? Тому що навіть опушні, коли взяти сім'ю, відомо, тут гети і стосунки зараз обмірковуються, ну, я думаю, ви ведаєте, про кого я кажу. Це правда, тяжкі ось такі моменти часом у сім'ях відбуваються.
3: Пам'ятаєте, кожна сім'я нещаслива по-своєму, щаслива однолькова. Ось гети тут те саме, що політв'язні – це одна з характеристик чоловіка. Але чоловік може бути дренним чи добрим татою, чи мамою. Чоловік може бути одночасово добрим чи дренним мужем. І тому я скажу, що сім'я так само – це ресурс для чоловіка. Але щиро скажу, є приклади, які ви заважили, і ви кому життя на розстоянні не допомагає робити сім'ю. Це правда.
2: А ось ці можна повернути ось це відчування близькості все ж таки? Це можливо?
3: Можна, але ж зникає мотивація. Наприклад, люди, які пожили 5 чи 4 роки самостійно, розуміють, що той чоловік, з яким вони були разом, не ресурс для їх. Це звичка. І не тільки у політв'язнів, наприклад, у людей, які там праз візу, один жив у Білорусі, другий з'їхав. Чи так буває, що гетеї сім'ї порушаються? Буває, наоборот, що гетеї розлука вмацовує сім'ї. Але ж тут треба розуміти, що у людей до того, як вони опинулися за кратами, була вже певна історія. І бувають такі ситуації, коли ось гэта історія спливає, коли один знаходиться за кратами. І гэта так само може дрэнно впливати на сім'ю. Кожна сім'я має певні шкілети у шафах. І у когось ці шафи великі, у когось ці маленькі. І турма може бути каталізатором, каб гэта шафи розкрити, показати. І каб без подробязностей буває, що люди приходять до виснови, що їм та сім'я, яка була, не потрібна. Буває на двору, що люди розуміють, що через гетеї катування їх сім'я узмоцнілася. І до гетеї треба днестися як до нікого опиту, і треба проаналізувати, що ми з гетеї винесли як до сім'ї. А коли усе так банально казати, чим хоче сім'я вертається до рутини, тим більше вона функціонально буде. У яким сенсі? Так, відсвяткували, що хтось ти вийшов, зробили, але ж далі задати питання, як ми далі живемо, по яких правилах, що у нас буде. І гетеї допомагає. У мене були приклади, коли люди приходять до психолога і сказали, допоможіть нам передомовитися. У нас немає, наприклад, проблем, але ж просто як зараз нам жити. І, ведаєте, 2-3 занятки допомагають. А буває, що люди приходять і кажуть, не лічіться, що я дрянний чоловік, кажуть, я прийняв вислову, чи прийняла вислову, що гетта сім'я мені не потрібна. І таке буває.
2: Які тяжкості узникають у булих політв'язнів при адаптації до життя у іншій країні? У сенсі бита, комунікації, праці, учоби, там, штодённих
3: усі ті ж, які у звичайних мігрантів, мову тяжко вчити, профорієнтація, проблеми з тим, що вони певний час були поза своєю професійною сферою. Наприклад, айтішник, який у 20-му році вчив одні технології, зараз виходить і розуміє, що все, що він вчив, зараз не актуально. Наприклад, чоловік, який у Білорусі мав певний опит праці там на себе, чи щось, не ведає, що робити тут. Проблеми у сім'ї, які ми сказали, є проблеми з якими клінічними станами, наприклад, ПТСР, посттравматичний синдром, є депресії, є люди, у яких була схильність до яких психіатричних діагнозів, і про турму ці діагнози каталізуються. Тобто, щиро сказати, чоловік би жив, може б, він і не зауважив, що у нього є такі особливості, а турма і всі ці тяжкості могли привести до того, що ось чоловіку тяжко.
2: А ось як допомогти чоловіку не просто адаптуватися, але й інтэгравацца ў новае грамадства, не губляючы пры гэтым сувязі з беларускай мовай, культурай, людзьмі і ўласнай ідэнтычнасцю.
3: Тут мае вялікае значэнне дыаспара і людзі, з якімі ты жывеш. Мае вялікае значэнне сям'я і мае значэнне тое, што сам чалавек хоча. Ёсць людзі, якія выходзяць і кажуць: "Не, мне, выбачце, што так скажу, з мяне беларусы не хопіць. Я хачу проста хадзіць на працу і не займацца нейкай грамадскай дзейнасці". Ёсць людзі, якія наадварот выходзяць з такой думкай: "Я зараз пажартую, вы неправільна бароліся, я вось зараз буду правільна бароцца". То бок, я зноў-такі скажу, што палітвязін гэта адна з характарыстык чалавека. Але ж гэта не тое, што клішэ, вось усе аднолькавыя. І тут я бы сказаў, што кожны адаптуецца па-свойму.
2: А вось ці можа пасля зняволення ўзнікаць адчуванне, што чалавек ужо не цалкам свой ні ў Беларусі, ні ў новай краіне? І як з гэтым пачуццём вось працаваць?
3: Я люблю вельмі такое простае практыкаванне, такое: кім я быў да турмы і што да гэтага? І што я хачу вярнуць, а што змяніць? Вось проста выпісываўшы свой почак. І бывае, што ты можаш шмат чаго аставіць. Напрыклад, я хадзіў у залу спартыўную, не ведаю, былі такія ў мяне заняткі. І чым больш ты вернешся не да нейках высокіх там каштоўнасцей, гэта вось руціна, што ў цябе было ў паўсюдзённым жыцці. І чым хутчэй чалавек вяртаецца да гэтай руціны, тым хутчэй ідзе яго адаптацыя. Але ж у кожнага свая хуткасць адаптацыі. І трэба гэта таксама разумець. Адзін чалавек просты будзе ўже не ведаць там мігрысы і ўсё ведаць. А іншаму чалавеку трэба пэўны час. І трэба вось добрая праца, што ёсць ментары, ёсць людзі, якія суправажаюць. І хтосьці будзе хутка адаптавацца, а хтосьці будзе павольна. І таму трэба, каб хтосьці быў побач і хтосьці дапамагаў расставіць прыярытэты. Бо, напрыклад, чалавек можа сказаць: "А мне трэба хутчэй шукаць працу", а яму скажуць: "Спачатку трэба зрабіць дакументы".
2: Якую ролю ў адаптацыі палітвязняў адыгрывае беларуская супольнасць за мяжой? Калі яе падтрымка дапамагае, а калі наадварот можа ствараць нейкі дадатковы ціск? Вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай беларускай супольнасці за мяжой, ва ўсялякам разе ў Вільні?
3: Ёсць пэўнае расчараванне ў людзей, калі яны там, яны думаюць, што тут усе змагаюцца, а тут, калі яны бачаць, што нейкі разлад, гэта можа траўмаваць чалавека. Але ж гэта нармальны працэс для дэмакратыі, калі мы не згодныя з чымсьці, ва ўсіх розныя думкі ёсць, і гэта нармальна. Я думаю, гэта на адаптацыю ўвогуле неяк уплывае, але ж ёсць паразуменне, што ў беларускім грамадстве ідзе нармальны дэмакратычны працэс. Проста мы ўсе звыклі, ну не мы ўсе, так скажам, многія звыклі, што як скажуць, так і будзе. Не, гэта дыскусія, мы можам дыскутаваць вельмі шмат па розных пытаннях, нават пра тое, як дапамагаць, каму дапамагаць і гэтак далей. А у нас з грамадствам усё нармальна, я скажу, гэта нармальны дэмакратычны працэс. Проста мы не звыклі, што дэмакратыя бывае з кулакамі, дэмакратыя бывае рознай. На жаль, гэта звонку выглядае не заўсёды прыгожа, але ж як гэта можа ўплываць на адаптацыю? Я думаю, што галоўная нейкая сістэма ёсць у грамадстве, яна ўжо выпрацавалася. А калі ёсць дыскусія, то трэба разумець, каго мы чуем, а каго не чуем гэтай дыскусіі. І звярніце ўвагу, што шмат былых палітвязняў таксама ўдзельнічаюць у гэтай дыскусіі. Гэта добра, бо яны кажуць, што было нам ок у дапамозе, што было не ок. Бо як бы мы з вамі не гадалі, што дапаможа палітвязняў? Акрамя саміх палітвязняў, ніхто гэтага не ведае. І таму вельмі добра, што былыя палітвязні зараз даюць зваротную сувязь. Вось гэта нам было добра, вось гэта не добра.
1: І такі вось рэкамендацыі дае беларускі псіхолог Іван Васілюк, які працуе з былымі палітвязнямі. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: У Бересті заутра денные максимумы могут досягнуть плюс 23, плюс 25. Заутра синоптики нам опадку не прогнозуют.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: Афіша культурніцьких подій на виходні 19 і 20 вересня. На протягу вересня проходять Європейські дні спадщини. У їх рамках у Кринках відбудеться мероприємство «Кринки спадщина Поміжжя». У суботу, 19 вересня, о 15 годині на Приходської площі у Кринках почнеться приходський пікнік. У програмі будуть майстер-класи для дітей і дорослих, інформаційні і медицинські стенди, забави для наймолодших і супольне вогнище. У неділю, 20 вересня, святкування у Кринках почнуться о 16 годині концертом хорову «Пресвятая Богородиця, виратуй нас» у церкві народження Найсвятішої Богородиці у Кринках. У суботу, 19 вересня, Нарва стане столицею свята урожаю Гайновського повіту. Імша, церемоніальна процесія, вінки з урожаю, хліб і подяка тим, хто кожен день приносить продукти землі на наші столи. А потім Нарвовська пристань для байдарок переутвориться до непознавальності. Там будуть асоціації сільських жінчин, місцеві витворці, ремісники, фермери, експонати, регіональні делікатеси, майстер-класи, конкурси, стенди і множство місць, де можна спинитися. На сцені почуємо гурти з нашого регіону. Виступять Хулігани, Горпина, Лайланд. Початок святкування у Дажинок у Нарві о 9 годині. У суботу, 19 вересня, коміки Макс Коновал і Саша Калінкін привезуть у Белосток стендап-шоу «Спаткання у насляпую». Початок 18.30 у Бір фор Юшта по вулиці Легіонової у Белостоку. Театр у Стодоля, що у Теремісках під Біловіжей, запрошує у суботу, 19 вересня, на заключне мероприємство з серії «Пульс культури у Пущі 2026». Відбудеться концерт «Чорна брива». Початок 19-й годині. Білостоцький осередок культури запрошує у суботу 19 вересня на День польського блюзу, який почнеться о 18.30 відкриттям нових пам'ятних дошок у алеї блюзу, а 19-й годині почнеться концерт гурта «Шулежі». Подляський музей запрошує на фест Дні традицій двох народів – спадщина роду Хаткевичів і Великого князства Литовського. Міроприємство відбудеться у суботу 19 вересня у Лубіні Костільним на площі каля пожарного депо. Початок о 16 годині. У суботу 19 вересня у центрі вьоски у Юшковим Груді відбудеться свята бульби. У тим ліку конкурс на найбільш смачну страву з бульби. Початок о 15.30. Так само свята бульби відбудеться у суботу 19 вересня у Белостоку. Тут ладять дранік-фест. Приходьте дегуставать, готовать, веселиться і бавить час разом. Вас чекає дегустація драніка у парозних рецептах цудовних волонтерів, лялечний театр, конкурси і забави, сусідська атмосфера і добрая компанія. Початок о 12 годині на парковці каля офіса фундації «Окно на всход», що по вулиці Сянкевича. У суботу, 19 вересня, білоруса у Білостока і знову клічуть на екскурсію по кримінальних місцях города. У 30-ті годи минулого стагоддя Білосток був шалено небезпечним городом. На вулиці не тільки могли обрабовувати, але й збити чи застрелити. Промисловці і багатіші боялися зламаних вокнав, банкіри фальшивих облігацій, гараджані таємничих знаків на уваходних дверях, а асортимент пропонував тісних манікюрних салончиків мог бути значно ширейший, чим просто манікюр. Ось про що довідаєтеся. Початок о 18-й годині, місце збору повідомлять по реєстрації. У неділю, 20 вересня, у Белостоку з концертом виступить гурт «Наві Бенд». Обіцяють великий сольний концерт найліпших пісняв. Початок о 19 годині у клубі «Зміна клімату», що по вулиці Варшавській. Головне правління Білоруського громадсько-культурного товариства запрошує на Білоруський народний фест у Сям'ятичах. У програмі концерт.

І перевірив на кладному биту вже про 4 хвилини. Ми почуємо навіть у нашому ефірі. Представники Білорусського демократичного руху отримають офіційний голос у Повночній Раді. Що це таке? Навошто цей голос? Ми про це, між іншим, розповідемо на війнах. У Латвії затримали 13 заміжників, які незаконно проникли з Білорусі. Такі ось тема, коли ласка, про 4 хвилини докладно у наших новинах. Гра п'ятниця, гра Білорусська Радіо Рація. Доброго вечора вам жадаю, де Джо Кокера зараз слухаємо.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ва Украіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму Астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зялінскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта простое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26-го года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% – це дуже мало. Але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка. І тому він там підляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінується сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: Цяпер паслухаем камплементарнае выказванне Міхаіла Падаляка ў бок беларускай апазіцыі і беларусаў.
3: Апазіцыя Беларусі ў Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру апазіційну, альтернативну Беларусі. Це говорить про силу альтернативної Беларусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати, і та, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматися один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Франеком можемо зараз посперечатись, давай на якусь тему там, про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатись, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали велику проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожских проходит в Украине. У им удельничают представники Беларуси, Украины, Польши, а так само есть удельники с Финляндии и Грузии.
2: На этом форуме обмерковываются теперешние стосунки Беларуси и Украины, а так само их будущее. Евразум. А теперь про то, что будет далее в программе Евразум.
1: Турма за белорусские народные песни. Гусляр старого Ольцы рассказал про свою криминалку.
4: Видовочный процесс, коли все белорусское подменяется неким фейковым, те несоправданным, те вогули там идеологично правильным для белорусской державы.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

На форуме Острожских анонсовали створение міжсекторальної групи і прийняли заяву по українських дітях. У Варшаві зустріли політзняволених, які були визволені у авторок. Створена програмна рада «Центр дослідування національних і етнічних меншостей» при університеті у Білостоку. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: На форуме Острусских анонсовали створение межсекторальной группы и приняли заяву по украинских детях. У Варшаве сустрели политзневоленных, которые были вызволены у авторок. Створена программная рада Центра доследования национальных и этничных меньшинств при университете у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Киеве 18 вересня на форуме князей Острусских обмерковали кроки по поглублению координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светланы Тихановской Анатолий Абетько озвучил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолий Абетько.
4: Озвучу инициативу, каб створити міжсекторальну групу, яка б могла координувати дії різних відомств, міністерств, установ по білоруському кейсу. Шмат висілків йшло і йде на те, щоб змагатися з бюрократією. А яна тут в Україні просто має фантастично велику силу.
3: Окрім цього, удільники форуму прийняли сумісну заяву, присвячену проблемі депортації і гвалтовного перемещения украинских детей у Россию и Беларусь. Говорить Анатолий Бетько.
4: Принятый документ огульный, он уже запущенный, и он дотычить питания проблемы экстрадиции украинских детей у Беларуси, и это разглядается как одно со злочинств, и этот документ, он уже снова может быть практически скированный под международный форум, який отбудется у Торонто, яким приме удел так само президент Украины Зеленский.
3: У документе подкресливается, что усталевание правды про лёс украинских детей дзяцей, гарантыі іх вяртання ды прыцягненне вінаватых да адказнасці з удзелам міжнародных інстытуцый з'яўляюцца абавязковай умовай. З Вільні ў Варшаву прыехалі 10 палітвязняў, якія пасля вызвалення вырашылі жыць у Польшчы. Сярод іх Людміла Чэкіна, Павал Белавус, Яўген Юшкевіч і іншыя. Аўтобус з групай прабыў каля 16 гадзіны. Сустракаць нядаўна вызваленых людзей сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек з кветкамі бел-чырвона-белым сцягам. Сярод тых, хто прыйшоў да месца прыбыцця, былая палітзняволеная галоўная рэдактарка Тут бай Марына Золатова, якая асабліва чакала вызвалення з калюні сваёй каляжанкі, генеральнай дырэктаркі парталу Людмілы Чэкінай, разам з якой была затрыманая ў 2021 годзе. Павал Белавус распавёў, што ў першыя дні ў Варшаве збіраецца сустрэцца з сябрамі, адпачыць і дачакацца сям'ю, а пасля будаваць новае жыццё. Групу суправаджала координаторка ініціативи «Вольная Беларусь» Вероніка Станкевич. З Вільні, куди 25 чоловік 16 вересня при допомозі Злучених Штатів вивезли з Білорусі після визволення, у Польщу вирішили переїхати 10. Вони планують податися на міжнародну оборону і почати легалізацію. Ще 13 чоловік застануться у Литві, двоє поїдуть у інші країни, потлумачили у офісі Світлани Тихановської. Рашенням ректора університету у Белостоку створена програмна рада Центра дослідування національних і етнічних меншостей. У її склад увійшла так само намісниця директора Центра білоруської культури у Белостоку Ільона Карпюк. Для Центра білоруської культури це махчимасть бути непосредно включеним у діалог поміж науковим осяроддям і організаціями, які працюють з національними і етнічними меншостями, а так само ділитися досвідом білоруської супольності Белостокщини. Центр дослідування національних і етнічних меншостей при університеті у Белостоку працює як міждисциплінарна науково-дослідча одинка. У сфері його уваги – історія, культура, мова, релігія, едукація і сучасні виклики, зв'язані з життям національних і етнічних меншостей, повідомляє Центр білоруської культури у Белостоку. Больш новинов на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 18 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою всім жадае беларуская радарацыя. Кирилл Малаховский в студии, как завжди, в гэты час. Вы слухаете вечеровый эфир. Особное привитание всем, кто зараз за стерном знаходит, працуя, альбо добирается до пункта призначения. Легкого вам шляху, поважаная. Британский гурт Duran Duran уже спевает один из своих найлепших треков Ordinary World. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины почуем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты Хурма, Адам Ламберт, Акута, Лінкін Парк ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцавіча праз украінскую прызму, а я асабіста праз хвілінак 10 раскажу вам, даражэнькі, як 106 гатовы даўгажыхар прытрымліваецца зваротнага графіку і гэта яму дапамагае па жыцці. Будзе цікава, заставайцеся.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирилл Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як 106-годовий довгожихар притримлюється зворотного графіку, так званого, і гэта йому вельми і вельми пасує і радить у житті. Справа тим, що раціон харчування мужчин відрознюється простотою і відсутністю жорстких табу, і он з задовольненням ласується морепродуктами і традиційними справами. Жихар китайської провінції Чэньцзянь по пам'янушці Ван Дэнга протягнув увагу сродок масової інформації своїм незвичайним розпорядком дня і таким шановним узростом. У своє 106 годів, уявіть, мужчина заховує повну самостійність, обходиться без сторонньої допомоги у побуті, не глядячи на проблеми со слыхом, і он самостійно все робить, наприклад, там прасує речі, виконує гігієну елементарну і навіть займається вишиванкою. Про гэта розповіли у South China Morning Post. Головною особливістю його побуту став так званий зворотний графік, до якого підстроїлася вся його сім'я. Пенсіонер відправляється на ночний супокой уже у 4-5 годин вечора, а починається сярод ночі. Його навіть перший сніданок ранішній проходить каля 3 годин ночі, альбо раніца, як кому пасує, після чого ён по-перше робить традиційний ранішній шпацер на світанку. Раціон харчування його відрізняється простотою і повною відсутністю жорстких таких гастрономічних обмежуванняў. Ён з задавальненням їсть рачных крабаў, іншыя понапрадукты, часамі дазваляе сабе нават прапусціць кілішак невялічкі традыцыйнага моцнага кітайскага напою ў кампаніі сына. А вось сакрэтам свайго даўгалецця кітаец лічыць аптымізм, моцную сямейную сувязь і непераадольную тягу да стваральнай працы. Маючы ўсяго 4 класы афіцыйнай адукацыі, мужчына за сваё доўгае жыццё асвоіў мноства карысных рамёстваў. Дзякуючы прыроджанай дапытлівасці, ён навучыўся кулінарнаму мастацтву, складанаму пляценню з бамбука і стварэнню мініяцюрных фігурак з рысу. Адмысловае месца ў яго сэрцы займала памерлая жонка Хунь Айлань, з якой яны пражылі ў шчаслівым шлюбе цэлых 80 гадоў. І вось аднавяскоўцы правінцыі заўсёды лічылі іх ідэальнай парай, дзе ўраўнаважаны характер мужика гармонично дополнял запальный такий темперамент жонки. А после сыходу кахана из життя мужчина тяжко переживал страту и моцно стратил в физичных силах, однако с часом ён смог обновить здоровье, бо был окруженный клопотом 4 поколений своей великой семьи. И, до речи, подобная история долголетия цудовно описывается в агульную демографичную картину сучасного Китая. Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць грамадзян старэйшых за 100 гадоў у гэтай краіне вылічаецца сотнямі тысяч чалавек. І гэта робіць дзяржаву абсалютным сусветным лідарам па колькасці зарэгістраваных доўгажыхароў. Таму, шаноўныя, нагадаю яшчэ раз, што можна лічыць сакрэтам даўгалецця: аптымізм, моцную сямейную сувязь і неперадольную цягу да стваральнай працы. Таму будзьце аптымістамі, трымайцеся сваіх блізкіх і родных, атрымлівайце таксама ад іх падтрымку і таксама цягніцеся да стваральнай працы, бо крэатыў у нашы дні ніхто не адмяняў. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцавіча праз украінскую прызму. Ну а зараз Адам Ламберт працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Про украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Наприкінці минулого тижня у столице Индии Нью-Дели пройшов черговый, этим разом уже 18-й саммит организации БРИКС. На этом саммите выразно прогучало ожидание країн-сябров этого объединения створить новый световый порядок. У чем яны бачать отрознение своего уявления об световым порядку с тем световым порядком, який існує тепер, и накольки он мусить отбиться на нашей речаисности, мы сегодня гутарим с эксперткой Рады из внешней политики «Украинская призма» Ольгой Ворожбит. Добрый день, Ольга.
4: Добрый день.
3: На саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що з гэтага часу лідери, які сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадковуецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарендрай Моді сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт шосте вперше він підвідав Китай за 7 років. Цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які за цим спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання.

0: Расширэнне Савета ААН, дакладней сталых яго сяброў, за кошт краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі.
1: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають, завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так? Тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми цього зараз досягти? Навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньої можливості.
0: Ну, мені подається, що ось гэтае пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерыш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
1: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньої немає ані за генсека Гутерреша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
0: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентноздольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
1: Так, тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так, наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів, так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І і зі Сполученими Штатами в тому числі.
0: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більше

0: больш да стварэння двухпалярнага свету ці да шматпалярнага свету?
1: Для них, для більшості, якщо ми говоримо там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багато полярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
0: У саміті непосредственно удельничали першие особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саміті, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себя отримала?
1: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі. Але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Володимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується, і вона є важливою країною.
0: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, ось яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
1: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно. Це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже п'ятий рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково та фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
0: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схиліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішали, я маю на увазі, у Індії присутнішали, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
1: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але, скоріш за все, це була вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І, ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати. Тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
0: 2 роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще зі студеня, тому з початку року казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
1: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
0: Тому сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
1: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
0: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
1: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так, і відходити від долара і користуватись іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі, я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше, це, власне, документ, це декларація, який багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
0: Ольга, ну ось, заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, каб її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
1: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає що знаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш вони дуже збічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
2: Праз українською призму. Радіо Рація. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Зеленский собрал лидеров соседних краин в рамках нового формата партнерства «Карпатской восьмерки». Злученные Штаты официально сняли санкции злакофарбы и белоляз паперопрам. Элайза Пашкевич, Степан Кайрис и «Наш час». Конференция у Вильни.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 18 вересня президент України Володимир Зеленський обвестив про запуск нового формату партнерства «Карпатской восьмерки» і про проведення її першого саміту у Прикарпатті. У новий формат уваходять Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і Євразвяз. І він додав, що це серйозний початок ініціативи, закликаний ще більш зблизити наші країни і створити ще один моцний елемент співпрацівництва на узровні Євразвязу, який охоплює безпеку, енергетику, значне поширення логістики і трансміжного економічного співпрацівництва, а так само істотну підтримку супольностей. Саміт проходить з 18 по 20 вересня у Буковелі у Івано-Франковської області. Наперед у нас усіх тяжкі тижні і місяці. Сьогодні в Україні ми демонструємо свою солідарність, заявив серед інших прем'єр Польщі Дональд Туск. В Україну прибули, апрача його, президент Сербії Олександр Вучич і президент Румунії Нікола Шордан. У саміті так само приймають уділ представники Євразвязу. Злучені Штати офіційно виключили з санкційного спису білоруські підприємства «Лакофарба» і концерн «Белляспаперопром». Виникає з повідомлення управління по контролю за вонковими активами Міністерства фінансів Злучених Штатів. Об зняті санкцій з цих підприємств обвістив спецпосланник президента Злучених Штатів Джон Коул 16 вересня під час візиту у Білорусь. Олександр Лукашенко так само потребував від Злучених Штатів повернути 44 мільйони, які опинулися заморожені у Сітібанк. Коул погодився з тим, що ці кошти повинні бути повернуті білоруському боку. Однак повідомлення про те, що це удалося зробити, не було. Лакофарба трапила под санкції Злучених Штатів у 2008 році про санкції супроть Білнафтхіму. Діяння санкцій припиняли, однак у весну 21-го вони були відновлені. Под такі ж обмежування трапив і Белляспаперопром у кінці 2023 року. Лайза Пашкевич, 150. Пашкевич, Степан Кайрис і «Наш час». Конференція у гонор білоруської поетки і громадської діячки її мужа пройшла сьогодні у Вільні. Конференцію відкрив спікер своєї молитви Йозас Олексас, який відзначив значність особи Лаїзи Пашкевич для білоруського і литовського народів.
4: Життя Лаїзи Пашкевич непорывно зв'язане з Литвою. Вільня була важливим місцем її життя і діяльності. Тут зустрікалися представники литовської і білоруської культури, однодумці, інтелігенція двох народів. Тут виспівали ідеї про свободне і солідарне життя народу.
3: З докладом виступила і докторка наук у дослідженні медіа, політики і гендеру Ірина Сідорська.
5: Моя місія була сказати про її менавіта як створальницю партії, як створальницю інфраструктури білоруської громади. А гэта першая білоруська партія. І ось тое, що яна робила, гэта не просто удзел у політиці. Яна менавіта була одною з самых головних яї особ. Ну і треба, каб у нашій сучасній політиці пам'яті ми про гэта пам'ятали.
3: На конференції говорили про соціал-демократію у часи Лаїзи Пашкевич і про викліки до напрямки розвиття сучасних соціал-демократичних партій і рухів в Східній Європі. Більше новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці апошнього дня працівного тижня бягучого. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. У гэты позні час асобнае прывітанне ўсім, хто яшчэ за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Як заўжды, цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Зайграюць, заспяваюць нас Омут, Антитела, Хім, Партызанская школа, Пауліна ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача Уршулі Шобздэн «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 12 кастричника 1975 года. Нават я й не зауважив, як ми одарвалися від землі. Під крилом уже пливуть обкладені зеленими шариками дерева тонкі нитки дорог, строкаті лапики палетків і бицем дитячі забавки домики, хляуки ди клуньки вьосочки, що розсипалася на скраю блакитної сажалки. Пілот Тамаш Рибіцький плавним рухом відхиляє від себе штурвал, стишається рокот мотора, і ми востро з'їжджаємо наводчиків, що з білими щитами в руках стоять по краях палетка. Постать першого наводчика росте у очах, уже навіть видать, як вірасньовський вітрик треплює його буйні волоси. Я ще міг, і ми, здається, за шкляним ліхтаром, у яким сядзім у самоліті, з усього імпету урежемося у землю. Але тут пілот бере штурвал на себе, і самоліт послухмян виравновує льот. Бортовий механік Пьотр Стоянюк блискавично покручує нейкі уключальники на пульті керування, і я бачу в люстерку, як на палетах опадає ровненька смуга суперфосфату. Мігнув білий щит другого наводчика, під пальцями механіка пстрикнули виключальники, і самоліт звивається до сонця, затим кладеться на крило і, повернувши, знов дає нирця на наводчиков. Не пройшло і 20 минут, як 1300 кілограмів суперфосфату розсіяні. Пілот поворочує штурвал у напрямку польової бази. Ще минути 3-4 льоту, наближається земля, маленький штуршок, і ми м'яко під'їжджаємо до штабелю мішків зі штучними гноєннями. Глохне мотор, і наш білий птах застиває. Не поспіли ми ще вийти з кабіни, як наземний механік Владислав Конерт, оглядівши, мотор самоліта вже відкриває люк для наступної порції суперфосфату. До самоліта під'їжджає погрузочний агрегат і два робочі, за які 5-6 минут наповняють бак угноєнням. Наш самоліт, досконала машина, працюється на ім вельми приємно, зауважає Рибіцький. Його збудували на совєтській ліцензії польські робочі інженери на заводі ВСК у Мельці. Недавно його передали в користанні ПГРу у Кринках. Але обслуговуємо ми так само ПГРи в Ігнатках і Бельську. За день робимо 25-30 вилітів і розсіваємо 30-40 тонн штучних угноєнняв. Тепер якраз угноюємо полі суперфосфатом і калійною соллю під озимі посєви. Потім маємо засіяти так само з самоліта коло 200 гектарів жита тут, у ПГРи Кринки. Шмат польових робот з повітря чекає нас у Ігнатках і Бельську. Заправка суперфосфатом і полівом закінчена. Пілот і бортовий механік, надівши шлемофони, схиляються до пульта керування. Пропелер поскорює свою працю. Білий птах поволі від'їжджає від штабелю штучних угноєнняв, на пожні набирає розгону, і ось він знов у повітрі. Кладеться на крило і керується у бок палетка, каб далі розсівати певний задаток під будучий уроджай, написав Миколай Гайдук.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Вітаю вас, поважаний Осіпте.
1: А зараз ми знаходимося у хаті спадарини Анастасії Яковец, яка з 1984 года співає у народном колективі «Лапчанка».
2: Сапровна Яовецька артистка, кроме того, з'являється ножбітом унікального для Білорусі обряда «Ведіння кусти».
1: Гэтий старожитний обряд троєцького цикла заховався тільки в вёсці Лопче Луніннецького району і з часом був унесений у спіс нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
3: Пожизненно, скільки я себе і пам'ятаю, то нас у Лопче водили кусту. Маленька я була, то ми грали. Всі ми не могли самі водити, то ми ж бачили, як взрослі водять кусту. І чому-то от мені само запомнилася пісня, я тоді моложа ще ж була, вже я би трохи призабула. А як почали ми знов співати, мені з дитинства запомнилася, ой,

треба ж і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради ці ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, і вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка. Щоб у цьому году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо. Но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна, вона мовчить. Потому що у її є связь з нашими предками. Сама та дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Потому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її нарожаємо, ми обов'язково водимо хоровода. Кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину. Що вона має зв'язь з нашими, які там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жінка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста минає, той господар урожаю не має. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже, якби тепер село там, у цій хаті живуть, в той не живуть, та вулиця далеко, а жара, то ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, не весело заспуваємо? А на дворі, то вже кустової хіба, ну як попросять. А так, то сюди до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрядові пісні.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: На форумі Острожських анонсували створення міжсекторальної групи і прийняли заяву по українських дітях. У Варшаві зустріли політзняволених, які були визволені у авторок. Створена програмна рада Центру дослідування національних і етнічних меншостей при університеті в Білостокі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекається разом.
4: That's the way you do it.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: На форуме Острусских анонсовали створение межсекторальной группы и приняли заяву по украинских детях. У Варшаве сустрели политзневоленных, якія были вызволены у авторак. Створена программная рада Центра доследований национальных и этничных меньшинств при университете у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Киеве 18 вересня на форуме князей Острусских обмерковали кроки по поглублению координации помеж демократичными силами Беларуси и официальным Киевом. Дарадца Светлана Тихановская Анатолия Бедька учил одну из ключевых инициатив, пропонованных дарадцам керовника Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком для реализации тягом полтора месяца, каже Анатолия Бедька.
4: Учу инициативу, каб створити міжсекторальну групу, яка б могла координувати дії різних відомств, міністерств, установ по білоруському кейсу. Шмат висілків йшло і йде на те, як змагатися з бюрократією. А яна тут в Україні просто має фантастично велику силу.
3: Окрім цього, удільники форуму прийняли сумісну заяву, присвячену проблемі депортації і гвалтовного перемещення українських дітей у Росію і Білорусь. Говорить Анатолій Бєцька.
4: Прийняти документ агульний, він вже запущений, він дотичить питання проблеми екстрадиції українських дітей у Білорусі, і це розглядається як одне зі злочинств, і цей документ, він вже знову може бути практично скерований під міжнародний форум, який відбудеться у Торонто, яким прийме удел так само президент України Зеленський.
3: У документі підкреслюється, що усталювання правди про люс українських дітей дітей, гарантії їх вертання та притягнення винуватих до відповідальності з уділом міжнародних інституцій з'являються обов'язковою умовою. З Вільні у Варшаву приїхали 10 політв'язнів, які після визволення вирішили жити у Польщі. Серед їх Людмила Чекіна, Павел Біловус, Євген Юшкевич і інші. Автобус з групою прибув каля 16-ї години. Сустракати недавно визволених людей зібралися некілька десятків чоловік з квітками біло-червоно-білим стягом. Серед тих, хто прийшов до місця прибиття, була я політзневолена головна редакторка «Тут бай» Марина Золотова, яка особливо чекала визволення з калюні своєї коляжанки, генеральної директорки порталу Людмили Чекіної, разом з якою була затриманая у 2021 році. Павел Біловус розповів, що у перші дні у Варшаві збирається зустрітися з сябрами, відпочити і дочекатися сім'ю, а після будувати нове життя. Групу супроводжала координаторка ініціативи «Вольная Беларусь» Вероніка Станкевич. З Вільні, куди 25 чоловік 16 вересня при допомозі Злучених Штатів вивезли з Білорусі після визволення, у Польщу вирішили переїхати 10. Вони планують податися на міжнародну оборону і почати легалізацію. Ще 13 чоловік застануться у Литві, двоє поїдуть у інші країни, потлумачили у офісі Світлани Тихановської. Рашенням ректора університету у Белостоку створена програмная рада Центра дослідуванняў національных і этнічных меншасцяў. У яе склад увайшла таксама намесніца директора Центра беларускай культуры у Белостоку Ілёна Карпюк. Для Центра беларускай культуры гэта магчымасць быць непасрэдна ўключаным у дыялог паміж навуковым асяроддзем і арганізацыямі, якія працуюць з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі, а таксама дзяліцца досведам беларускай супольнасці Беласточчыны. Центр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку працуе як міждысцыплінарная навукова-даследчая адзінка. У сферы яго ўвагі гісторыя, культура, мова, рэлігія, адукацыя і сучасныя выклікі, звязаныя з жыццём нацыянальных і этнічных меншасцяў, паведамляе Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Больш навіна на нашому сайті radio.com. Черговий випуск прес-гадіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 21 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 18 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають і Джиммі Роджерс, Френкі Авалон, Майкл Френкс, Джон Пауэлл, а так само гурти Кензас, Реймонс, Блэк Флэг, The Human League, Кіс, The Black Sabbath. Долучайтеся! 18 вересня 1933-го народился Джеймс Фредерик Роджерс, ти просто Джиммі Роджерс, американский поп-спевак, якого часто называют Джиммі Ф. Роджерс, каб не блытать с кантри-спеваком-тёзком. Джиммі Роджерс был довольно популярным у концы 50-х годов с шерогом хитов, которые занимали верхние радки чартов. Бадай, самой ведомой песней в выконании Роджерса является «Honeycomb», якая у 57-м годе узначалила головный хит-парад часописа Billboard, а так само R&B. Чарт.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Зеленский собрал лидеров соседних краин в рамках нового формата партнерства «Карпатской восьмерки». Злученные Штаты официально сняли санкции злакофарбы и белоляз паперопрам. Элайза Пашкевич, Степан Кайрис и наш час. Конференция у Вильни. С новинами Валя Лаевская. 18 вересня президент Украины Владимир Зеленский обвестил про запуск нового формата партнерства «Карпатской восьмерки» и про проведение первого саммита о Прикарпатте. У новый формат уходят Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словаччина, Чехия, Австрия, Угорщина и Евразвяз. И он додал, что это серьезный початок инициативы, закликанной еще больше сблизить наши краины и створить еще один мощный элемент сотрудничества на уровне Евразвязу, который охопливает безопасность, энергетику, значное расширение логистики и трансмежного экономического сотрудничества, а так само істотную поддержку супольностей. Саммит проходит с 18 по 20 вересня у Буковели у Ивано-Франковской области. Напереди у нас у всех тяжкие тыдни и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность, заявил сярод іншого премьер Польши Дональд Туск. В Украину прибыли, апрача яго, президент Сербии Александр Вучич и президент Румынии Нику Шордан. У саммите так само принимают удел представники Евразвязу. Злученные Штаты официально выключили из санкционного списка белорусские предприятия «Лакофарба» и концерн «Белляспаперапрам». Выникает из поведомления Управления по контролю за вонковыми активами Министерства финансов Злученных Штатов. Об снятии санкций с этих предприятий известил спецпосланник президента Злученных Штатов Джон Коул 16 вересня под час визита в Беларусь. Александр Лукашенко так само потребовал от Злученных Штатов вернуть 44 миллиона, которые опинулись замороженные у Ситибанк. Коул погодился с тем, что эти сроки должны быть вернуты белорусскому боку. Однако поведомления про то, что это удалось сделать, не было. Лакофарба трапила под санкции Злученных Штатов в 2008 году про санкции супрать Белнафтхиму. Деяние санкций припиняли, однако весну 21-го и они были одновлены. Под такие же обмежевания трапил и Беллеспаперапрам у конца 2023 года. Элайза Пашкевич, 150. Пашкевич, Степан Кайрис и наш час. Конференция у гонор белорусской поэтки и громадской деячки ее мужа прошла сегодня у Вильни. Конференцию открыл спикер своей молитвы Йозас Олексас, який отзначил значность особы Элайзы Пашкевич для белорусского и литовского народа.
3: Життё Элайзы Пашкевич непорывно связано с Литвой. Вильня была важным местом ее життя и деятельности. Тут сустракались и представники литовской и белорусской культуры, однодумцы, интеллигенция двух народов. Тут воспевали идеи про свободное и солидарное життё народов.
2: С докладом выступила и докторка наук Ода исследований медиа, политики и гендеру Ирина Сидорская.
4: Моя миссия была сказать про ее миновито как створальницу партии, как створальницу инфраструктуры белорусской громады. А это первая белорусская партия. И вот то, что она робила, это не просто удел у политики. Она миновито была одной из самых головных ее особ. Ну и треба, как у нашей сучасной политики памяти, мы про это помним.
2: На конференции говорили про социал-демократию у часы Элайзы Пашкевич и про выклики до напрямки развития сучасных социал-демократичных партий и рухов в Усходней Европе. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Под 9 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра облачно с прояснениями, днем максимально под 21 градус.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Кардинал Гуджеротті закликав у сходніх ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діацезія розпочинає новий душпастерський год. У другій частці програми рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. І он дійнічає при Августинському кляштарі Санта Спірита у Флоренції і займається дослідженнями, едукаційною діяльністю і міждисциплінарною дискусією по питаннях громадського життя і міжнародних відносин. Папа подякував за гэтую ініціативу, відзначивши значення рефлексії і критичного мислення у створенні цивілізації любові, якої соціальне вучення Костьола може шмат дати. Лев XIV відзначив імкнення центра супрацовнічать з університетами, академічними установами, державними структурами, організаціями громадянської супольності, костьольними осяродками і асоціаціями. Поводле його важна заўсёды ісці разам, не закрываючыся ад сустрэчы з тымі, хто думае, размаўляе або дзейнічае інакш. Выбар Флоренцыі пантыфік назваў асабліва значным, бо горад можа натхняць каштоўнасцямі гуманізму, бачаннем адкрытым на стварыцеля і здольным будаваць братэрскія адносіны. Не войны, а будаванне міру і справядлівай раўнавагі стварае цивілізацію, підкреслив Лев XIV. Сьогодні римська діацезія розпочинає свій новий душпастерський год. У базиліці Святого Яна на Латерані папа узначалює асамблею римської діацезії. У зустрічі приймають уділ представники усіх 334 парафій Вечного Города. З нагоди початку душпастерського года римської діацезії у базиліці Святого Яна на Латерані проходить супольна молитва, промова Льва XIV, а так само виступлення папського вікарія для римської діацезії Бальдасаре Рейна. Удільники зустрічі почули так само три свідчення сім'ї, юнака і працівника доброчинного товариства «Каритас». Поводле кардинала Рейна, підрихтовка до асамблеї стала для діацезії і її структурних одинок супольним розважанням на тему далейшого умацавання одинства і місійності римського костьола. Перше велике питання дотичить сімейної реальності, ослаблення сувязів унутри сім'яв, тяжкості у вихованні і ослаблення усього, що зв'язано з сім'єю, відзначив папський вікарій. Одночасово він указав на кризис молоді, який часто супроводжається залежностями. Другою проблемою діацезії з'являється бідність. У Римі тяжко померти від голоду, але без сумнівів можна померти від самоти, безпрацов'я або тому, що не маєш дома, відзначив ієрарх. Особливую увагу належить оказувати і тим, хто перестав наведувати парафію. Володарство Боже не обмежовується парафіяльною територією, нагадав вікарій.
5: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Під час зустрічі східних католицьких ієрархів у Венгрії кардинал Клаудіо Гуджеротці закликав до супольного свідчення віри і солідарності з тими, хто покутує від війни. Префект Декастери по справах усходніх церкваў прибыў на штогадовую сустрэчу усходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, что Европа сутыкается с секуляризацией и индивидуализмом, але одночасово у ёй расте імкненне молоді спазнать Христа. И он подкреслил потребу у супольным голосе усходних супольностей на континенте. Звертаючися до иерархов з усходних церквов, кардинал Гуджеротці закликов зробить литургичное життё крыніцей глыбокіх разважанняў і духовнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольны прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, координатор папского визиту у Париж. Подороже отбудется 25-26 вересня. Приоритет для генерала – организовать все так, каб як мага большая колькость жыхароў Парижа змагла сустрэцца со святым айцом асабіста, а не праз трансляцию на великих экранах на улицах. У інтерв'ю для штотыднёвіка «Фамій Крэцьен» былый французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў уражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: «Францыя абуджаецца, нешта адбываецца». У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі узначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на Вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
5: За нашымі навінамі ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.